0: Her NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette, hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villig til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

båt som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

0: NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Ja, det var reporter Charlotte Øyane-Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Something got me started, sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig I morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Hagen Onsdag, ønsker deg en fin morgen.

Ja, der plystret Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg i stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelsen kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetjana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Sondre Justad var det som åpnet til I morgen etter nyheteren 5:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Onstad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikrobølgeliv sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på seks den. Mange feira, eller markert nok Sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det Sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringa av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Nordstoga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette er jo virkelig en av de der den synger om en bestevenn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype sang hun.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her i studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Hovedforklaringen Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russiske okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russiske innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Da er det onsdag, folkens. Riktig god morgen. Her er Audun, her er Bjørnar, og her er Ola. Og siden dette er radio, dagens bekledning, kjedelig dongeriskjorte, det har jeg på meg. En nydelig t-skjorte med dyrene i 100 meter skogen som voksne. Det er både fin og litt skummelt.
4: Det er Ole Brom t-skjorte med.
3: Ja, den er veldig fin. Og litt, det kan bli litt redd. Kanskje små barn kan det. Synes den er skummel.
4: Bra.
3: Ja. Det er meningen av Ola som vanlig i en kledelig fotballskjorte. Hva er det du har på deg i dag?
4: I dag har jeg på meg landslagsdrakta til Ghana for å markere at Ghana spilte uavgjort 0-0 mot England i fotball-VM i går.
3: Ja, bra. I lokalnyhetene som du har din trygge hånd om i dag, så ser vi både litt råkjøring, et frampeik til Tour de France, og også en sånn folkehøyskoleproblematikk.
4: Ja, for flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere for elever med psykisk utviklingshemning å få gå på folkehøyskole. I Innlandet har både Bjerkeli folkehøyskole i Åsnes og Valdres folkehøyskole i Nord-Avdal et tilbud til denne gruppa. Men i år er usikkerheten større enn på mange år for disse elevene, sier Jens Rindal ved Valdres folkehøyskole.
5: Det som har skjedd nå, kanskje spesielt de to siste årene, men spesielt i år, det er det at mange av disse ikke får støtte gjennom NAV. Og så er det også blitt veldig lang tid for å få behandlet søknadene sine. Og det er en helt ny praksis som ikke vi har vært borte i.
4: Fungerende avdelingsdirektør Tormod Moland i NAV sier de vurderer søknadene etter det samme regelverket som tidligere, men at NAV har erfart at flere søkere har et høyere funksjonsnivå enn det denne støtteordningen er ment å skulle dekke. Den finske statsborgeren i 30-åra som er sikta for drapet på svenske Jerry Lemmeti i Kongsvinger vil ikke lenger forklare seg for politiet. Det sier politiinspektør i Innlandet politidistrikt Henning Klauseie til avisa Glåmdalen. I går ble finnen varetektsfengslet I 8 nye uker. Og I kjennelsen kommer det blant annet fram at det fortsatt gjenstår sentrale etterforskningsskritt I Sverige. Proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer får sin debut I Tour de France I sommer. Det ble klart da norske Uno X presenterte sitt lag I går. Selv trodde 31-åringen muligheten for å få oppleve verdens største sykkelritt røk da han pådro seg et stygt brudd I leggen under et ritt for 3 år siden. Og en bilist mistet førekortet etter å ha blitt stoppet av UP på Riksvei 4 på Raufoss I Vestre Toten I går kveld. Føreren ble målt til 121 km I timen I en 80-sone.
6: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: italiensk amerikansk åpning av morgenen I dag. Det vel en åpning som ikke finnes I sjakkens verden, så vidt jeg vet I hvert fall.
1: Det vet jeg ikke noe om.
0: Nei, jeg vet ikke egentlig noe om det, eller Audun, men...
1: Jeg kan Queen's Gambit, for det var en tv-serie som het.
0: Den var veldig fin.
1: Ja, den var veldig bra. Mm. Derfor vet jeg det.
0: Ja, den fint, dronning Gambit. Bra. Litt sånn fuktig luft tenkte jeg på da jeg gikk ut av Bopel I dag.
1: Som politiet sier.
0: Politiet sier jo Bopel.
1: Ja.
0: Ja, så da, det litt morsomt å si Bopel, opp til, med et glimt I øyet.
1: Der man bor.
0: Ja, der man bor. Ja, og det litt morgentåke, morgendis en del steder. Etter hvert så blir det ganske så lett skya, eller delvis skya. Enkelte sprette regnbyger fra I ettermiddag, spesielt nord I innlandet, så det en liten vestavind I dag. Frisk bris, utsatte steder I fjellet, så det ikke all verden. Hamar har 12 grader, Lillehammer 11, Gjøvik har 14 og deler da førsteplassen når det gjelder høye temperaturer med Elverum, som også har 14 da. Gran 11, Kongsvinger 13, Trysil 11, Tynset 10, Otta Fagernes også 11. Veldig jevn og fin temperaturliste. Etter noen dager med mye sånn hopp og spredt, så det jevnt, jeg liker det. Fokstugus stikker litt av nedadgående retning fra resten av feltet med 7.
1: Geitbudeia noterer også tåke I sin melding I dag fra Grinningsdalen. 7 grader der, 9 grader lettskya med sol og vindstille vær på Sjusjøen hos Morten og Lukas på Namnå. Senere går det 13 grader på melding. Lettskya der. Og ønsker alle en fin dag. I trafikken så går det også greit I dag, men igjen da, det jo gjerne årstida for å mekke litt på vei. Og da benytter man anledningen til å gjøre det på fylkesvei 2360 mellom Helset og Steinberg på Vestre Toten I dag. Stenger klokka 7, som om litt mindre enn en time, og blir stengt klokka 19 I kveld. Ellers mye veiarbeid da, men fin flyt virker det som. Hvis du vet om noe annet der, så tipser du oss I appen NRK Radio.
0: Jeg vet at ugras jo noe de færreste vil ha for mye av, og en bonde I Stange har funnet en litt revolusjonerende måte å bli kvittet på. Nå viser det seg at dette jo en metode man også brukte på 1800-tallet, men som har vært litt glemt da. Hva I all verden dette, kan du jo lure på I 2 minutter og 58 sekunder, mens Leon Frick synger Smile, og så vil det hele bli fortalt.

0: Låtskriver, produsent og vokalist Leon Frikke i,
1: oi, i radioen din med smile.
2: Ja. Bonde Nils Olve Gillund i Stange skal vi høre fra nå. Han har tatt i bruk en ny og spesiell maskin som kan vise seg å bli ganske revolusjonerende.
0: Ja. Nils Olve, han produserer løk, hvitløk og blomkål, og i år har han funnet en ny løsning på ugrasproblemet, som jo en utfordring i jordbruk.
3: Når vi var og så på og snakket med de som har produsert maskiner, så hadde vi en presentasjon med de som har utviklet det, og da...
4: Bonde Nils Olve Gillund har fått tak i en reiskap som det nesten ikke finnes maken til i norsk landbruk.
3: Tenkte vi jo at hvis 50% av det her tull, så det fortsatt veldig bra. Men vi har egentlig ikke funnet noe som ikke stemmer av det de påstår.
4: En maskin som sender elektrisitet ned i åkeren i kampen mot ugras.
3: Det jo noe vi egentlig har visst om lang tid. Første patent for å bruke strøm mot ugras fra 1885. Så det jo ikke nytt. Det bare det at kjemi har vært førstevalget i veldig lang tid, da.
4: Han dyrker løk, hvitløk og blomkål.
3: Det ugras inntil hvitløken. Her har vi luka en gang. Her finnes det ingenting. Her har ikke vi gjort noe annet enn å kjøre den maskinen.
4: Store deler av produksjonen økologisk. Og bonden i Stange en av få produsenter som tester ut en ny metode som kan erstatte kjemiske sprøytemiddel.
3: Det første året vi kjører den, så og det her... Det levert to stykker i Norge, og så jeg ikke helt sikker, men det sånn 10 stykker på verdensbasis. Så resten i Storbritannia, der maskinen kommer fra.
0: Litt mer fra Nils Olve Gillund i Stange om en liten times tid. Reportere her Arne Sørnes og Ivar Arne Nordrup. En av to store hits for 80-tallsheltene i Mystery. Den andre var vel Kyrie. Dette Broken Wings.

0: amerikanske Mr., altså, som fikk to store hits fra, ja, hvis du på quiz noen gang og blir spurt om dette, fra andre albumet deres, Welcome to the Real World. Det var jo nå en quizmaster på en quiz jeg gikk på jævnlig I Oslo. Han hadde nesten å vende tilbake til det albumet og spørre, hva heter det albumet? Og da var det etter hvert stadig flere av oss som husker, og du skal spørre om Welcome to the Real World igjen, og ja, ok. Da tar vi den da.
1: Fikk alle riktig.
0: Alle fikk riktig da.
1: Ja. Det gjør nok også Knut, hvis han hører på konkurransen etterpå.
0: Han ser ut som han har kontroll.
1: Han har svart på den allerede I sin melding. Så jeg skal ikke avsløre det. Men Knut I Knappom, han har jo peiling på hva som har skjedd. Han kan ting om dager. Hva som har skjedd før, hva trodde man på før?
0: Ja.
1: Hva skjedde på den dagen? Og han sier at dette her jo årets midtsommerfest, eller var. Man feiret sommeren, og så... Regnet man jo med at sola nådde sitt høyeste på denne dagen her. Og så skal jeg ikke si noe mer fra den meldingen der, fordi da avstør jeg svaret på konkurransen I dag. Med andre ord, så dette kommer vi tilbake til om en halvtime omtrent. I Ottestad hos Morten S. så står det kaffe og ferskt rundstykke med mye digg på på menyen.
0: Ja, så hyggelig.
1: Det veldig koselig ut.
0: Godt pålegg da.
1: Godt pålegg. Det viktig med godt pålegg.
0: Ja, det kjempeviktig.
1: Dårlig pålegg ikke bra.
0: Nei, vi ikke har dårlig pålegg.
1: Nei. Og et glass kald kefir også.
0: Ja, det kan være godt.
1: Men hvor ble det den hete bølgen da, spør Morten S.
0: Nei, altså ifølge Yr så ut fremover mot Harja så det meldt ganske høye temperaturer. Men jeg tenkte på det I går. Jeg gikk tur med gammel hund, da var det helt oversiden. Jeg tenkte at dette jo mye mer behagelig, spesielt for gammel hund. Mm. Gammel svart hund. Ja. Enn hvis det skyfritt.
1: Jeg lurer på den hetebølgen for Europa.
0: Ja, det kan være.
1: Frankrike satt jo rekord I går, så
0: ja. Ja, men jeg så på fredag lørdag, sånn, så vi skal opp mot en sånn 27. Og det jo,
1: det greit.
0: Det varmt det, altså.
1: Ja, det helt greit det.
0: Ja, det bør ikke være noe varmere enn det, spør du meg. Jeg liker jo 22 uendelig mye bedre enn 32.
1: Ja, det jeg enig I. Ja. Men mange vil ha det hett.
0: Ja da.
1: Ja. Og da kan man jo prøve å bade litt etter hvert, hvis det blir veldig varmt. Dette kan vi jo snakke litt mer om etter en sang.
0: Det kan vi gjøre. Vi kan høre på Christine Bø. Det ikke en sang om fotball-VM, selv om deler av det foregår I Amerika. Men det det sangen heter. Altså ikke fotball-VM, men Amerika.

0: som lover å stå og vinke til deg på perrongen heter altså Christine Bø. Sangen heter Amerika. I dag stiller vi et spørsmål i dag også, som et spørsmål i NRK Radio-appen. Har du badet i sommer?
1: Noen har kanskje gjort det. Har du gjort det?
0: Jeg har ikke gjort det, og det er veldig mot normalt, som Sally Leif Juster sa i en sketsj en gang.
1: For du pleier å gjøre det?
0: Jeg pleier å gjøre det. Noen ganger allerede i mai, men stort sett tidlig i juni, og det pleier å foregå i verdens største, Norges største innsjø, Mjøsa. Noen ganger så skjer det også i sjøen, altså som i Oslofjord, men i år ingenting.
1: Jeg har litt standard på temperatur, eller krav.
0: Ja, jeg har også
1: på temperatur og komfort, så jeg venter litt igjen.
0: Ja, kravene flytter seg jo litt, og så hadde ikke de kravene for... Ja, det er jo litt... Da var kravet stort sett at det var vann.
1: Ja, kravene går opp.
0: Ja. Men, jeg har det til felles med ganske mange. Synes jeg kan lese ut av resultatene. Forløpig.
1: Ja, det kan du gjøre, for det er ganske... Ja, halvparten har svart at det er for kaldt, så jeg har ikke badet enda. Halvparten, nesten resten av folka, liker å bade, eller bare i oppvarmet basseng.
0: Ja. Ja.
1: Mange alternativer i appen her, så det er bare å gå inn der og trykke på det som passer for deg.
0: Her er John Legend, som skal lose oss litt sånn slenterende og fint frem til nyhetene klokka 6:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
3: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
5: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
6: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Reporter Tiril Mettesdatter Solva. I fotball-VM så vann Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: Hei sveis, folkens. Her Morgan i Innlandet med Audun, Bjørnar og Ola. Sist nevnte da iført Ganas vakre fotballtrøye, og holdt du deg bort, så du England Ghana?
8: 10 minutter.
7: Ja, 10 minutter.
8: Ja, jeg ble litt ødelagt av gårdsdagen, hvor vi satt oppe vi tre og så Norge mot Senegal midt på natta.
7: Jeg begynner å komme meg igjen nå.
8: Ja.
7: Men jeg vurderte et litt øyeblikk England Ghana, så tenkte jeg, nei, det begynner klokka 10. Det går ikke.
9: Nei, jeg sov klokka 7:30.
7: Ja, jeg la meg også fryktelig tidlig i går, og det jeg veldig glad for. I lokalnyhetene så det en folkehøyskoleproblematikk vi hører om, blant annet, Ola.
8: Ja, for flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere enn før for elever med psykisk utviklingshemming å gå på folkehøyskole. I Innlandet har både Bjerkely folkehøyskole i Åsnes og Valdres folkehøyskole i Nord-Aurdal et tilbud til denne elevgruppa, men i år har færre elever fått ja. Det skaper usikkerhet og gjør det lite forutsigbart for skolene, sier daglig leder i Folkehøyskolerådet, Anne Tingelstadøyen.
10: Lom skal jo bemanne opp disse linjene til høsten og ha personale, og nå vi snart så vi bikker juli, og de som fortsatt venter på svar, det jo en kjempeutfordring. Og så har det en betydning også for de elever som ønsker seg på disse skolene, for de ikke har fått noe klarhet i hva de skal til høsten. Så når NAV bruker så lang tid på å svare, så det en kjempeutfordring, både for skoler og for elever.
8: Den finske statsborgeren i 30-årene, som sikta for drapet på svenske Jerry Lemmeti i Kongsvinger, vil ikke lenger forklare seg for politiet. Det sier Henning Klauseie, politiinspektør i Innlandet politidistrikt, til Avisa Glåmdalen. I går ble finnen varetektsfengslet i 8 nye uker, og i kjennelsen kommer det blant annet fram at det fortsatt gjenstår sentrale etterforskningsskritt i Sverige. En bonde I Stange har byttet ut kjemiske sprøytemidler med strøm for å fjerne ugress. Den nye maskinen en av bare to I Norge, og fungerer ved at en plate sender elektrisitet rett ned I åkeren. Bonde Nils Olve Gillund I Stange bruker metoden I sin økologiske grønnsaksproduksjon, og overrasket over hvor effektivt det
11: Når plata kommer I kontakt med en plante, da går strømmen gjennom planta, koker planta fra innsida og dør, og da, vi har ikke sett det eneste ugras som overlever det her. Til og med rotugraset dør.
8: Børge Lund, trener for Elverums håndballherrer, vil etter det NRK erfarer bli presentert som trener for den tyske storklubben THW Kiel onsdag. Bodøværingen har selv fortid I den tyske klubben som spiller. Som trener har Lund ledet Elverum til flere titler de to siste sesongene.
7: Ja, I dag da, eller?
8: Ja, jeg regner med det.
7: Ja, ja. Spennende.
8: Ja.
12: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Bryan Adams sammen med Sally Tina Turner, It's Only Love, i radioen i den morgenen i Innlandet med Audun og Bjørnar, og litt morgentåke, morgendis en del steder på morgenen. Etter hvert letter den, da, så blir det ganske lett skya eller delvis skya. Enkelte spredte regnbyger, spesielt i nord, fra i ettermiddag. Så blir det en liten trekk fra vest. Vid frisk bris utsatte steder i fjellet. Så er det ganske jevne fine temperaturer over hele fjøla. Hamar har 12 av disse gradene. Lillehammer 11, Gjøvik 14, Gran 11, Kongsvinger 13, Elverum 14, Trysil 11, Tynset 10, Otta og Fagernes også 11 grader og Fokstugge 7.
1: 10 grader hos Jørn Ole, som har notert seg for 7 millimeter nedbør siste 24 timer på Trevatten.
0: Ja.
1: Han følger med på det. Ute i trafikken så går det egentlig greit, men vi tar jo med fylkesvei 2360 da, mellom Helset og Steinberg på Vestre Toten, som kanskje noen hadde tenkt å kjøre i dag. Det får man ikke gjort mellom klokka 07 og 19 på grunn av veiarbeid. Ellers kan man tipse oss i appen NRK Radio da, hvis man har tips fra trafikken.
0: I dag bør ingen gå glipp av din gjennomgang av innlandsavisene, spør du meg.
1: Det er jo tilfellet hver dag, faktisk.
0: Ja, det helt enig.
1: Altid får med den.
0: Altid får med den. Vil du nevne et stikkord?
1: Nekt.
0: Nekt, ja.
1: Ja, blant annet.
0: Bra stikkord.
1: Og sau.
0: Nekt og sau, altså. I lokalavisrunden snart.

0: Det er sang om kjekssmuler i senga, blant annet. Vi skal til lokalavisrunden. Hvor starter vi?
1: Begynner på Sjusjøen med Ringsaker Blad, som gjengir Sjusjøen 24. Her, og bonde Agnete Fauskerud. Også leder I Sjusjøen Beitelag, opplever en ny utfordring I fjellet. Sauene har nettopp blitt sluppet ut på beite, men så det moderne teknologi da, som skaper en litt uventet hodepine for henne. Fordi folk ringer fra London og Moss og Oslo for å fortelle at det en sau innenfor gjerdet ved hytta deres. Mange hytter har I dag kameraer og med bevegelsessensor. Så når en sau forviller seg innenfor der, da, så får hytteeierne et varsel på mobilen, uansett hvor de da. Og de tror da at dyrene sitter fast oppå der. Men Fauskerud forklarer at sauene som regel kommer seg ut samme vei som de kom inn, men opplever at det har blitt en forventning om at de skal reise opp for å få vekk sauene, slippe dem ut. Så det synes jeg vanskelig. Jeg synes nesten at hun har blitt en slags vaktmestertjeneste på det området der. Mens styreleder I Sjusjøen og med en velforening, Erik Alver, sier at hytteeierne må akseptere at de befinner seg I et område hvor sauen hører hjemme. Jeg har vært der I hundrevis av år. Mm. Men Alver understreker at de har ikke fått noen klager. Det har de ikke gjort.
0: Nei, ok.
1: Men der oppstod det en ny ting da, med bevegelsessensorer på hytta. Så det flere lokalaviser I dag som samler seg rundt og gjengir nettavisens oppslag om at dagligvarekjedene tar I bruk plakater, plast og papplås for å hindre selvplukk av jordbær inne I butikken. Det at man topper sin egen kurv med bær fra andre kurver, så at det blir mer bær I din kurv. Da blir det færre bær I andre kurver.
0: Så slutt med det.
1: Da har vi det gående. Så noen steder så kurver pakket helt inn I plast, andre har et plastdekke med åpninger på siden.
0: Ja, det har jeg sett.
1: Ja, og I tillegg så har Bama en løsning med papphanker som lokker kurven, og blir det en slags papplås som gjør det vanskelig å flytte på bær. Så det derfor det der.
0: Ja.
1: Oppland Arbeiderblad til slutt her, og da skal vi til denne karen.
2: Du ikke med på roingen!
3: Der det av prinsipp!
4: Og en som ikke vil være med på leken der, det blir veldig synlig.
1: Ja, Emil Anders Lappen fra Bergegala I Søndre Land nekter å ro.
0: Han ble veldig synlig.
1: Han ble veldig synlig der. Denne roingen som norske fans driver med I fotball-VM. Ikke alle like stor fan av det, inkludert Emil. Og under kampen mot Senegal så kunne... Men man ser horder av røde tilskure på tribunene I vår ro, unntatt en. Han satt med armen I kors, og det var Emil. Selv om han har fått mye oppmerksomhet rundt den ronekten, så forteller han at dette noe han står helt fint I. Trodde ikke dette her kom til å bli så stort, men tenker at det bare moro. Som vi hørte her, da, programleder Ingrid Stensvoll I NRK Sport kalte jo landingen for party pooper, eller festbrems. Da. Men... Han får støtte, stor støtte, fra Alexander Skau I studio. Min sjelvenn, sier Skau. Jeg elsker det, jeg sender blomster til ham, sier Skau. Og Lappen forteller at den ronekten fordi han synes ideen om å ro sånn ikke noe god. Han synes det kleint, og mener det må gå an å finne på noe annet. VG har også skrevet om dette her, og tilnevnte NRK Sport, da, så sa han dette.
3: Det prinsipp! Det prinsipp! Det prinsipp!
2: Du blir spottet to ganger!
3: Ja, nei, men altså, det prinsipp, altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det jeg fullt imot. Det det av prinsipp, og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
5: Gutten har altså meldt på oss I hele dag for at vi ror. Han står på sitt! Han står på sitt!
3: Yes!
1: Yes, han står på sitt.
0: Han gjør det.
1: Det som tøft, synes jeg da, det jo at den norske fansen hopper rundt I USA og synger på melodien til norsk dans nummer to av Edvard Grieg.
0: Ja.
1: Altså Norge rundt-melodien.
0: Ja, det samme som isbilen spiller når de tomme for is.
1: Det vet jeg ikke om. Ja, det tomme for is, ja. Ja. Nei, men jeg synes det tøft. Ja, det liksom, det en litt noen ny melodi, føler jeg, sånn I fans-sammenheng ja. På verdensbasis. Sånn høres det ut.

0: kan fort ta rykke på årets sommerhit der, godeste Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det et spørsmål I appen I dag. Har du badet I sommer? Appen NRK Radio. Forløpig det 61% som har sagt at nei, det for kaldt I vannet.
0: Og så det altså hele 28% som har valgt svaralternativ nummer 6, altså liker ikke å bade.
1: Mm. 8% har badet flere ganger, mens ikke I Norge, og bare I oppvarmet basseng, har noen få stemmer.
0: Så det virker som det en slags konsensus, I hvert fall blant de som kunne tenke seg å bade, at forløpig det for kaldt?
1: Det nok det, og graveren blant dem. Han sier at har ikke badet enda, synes det kan være litt varmere I vannet først, og nok tett opp under 20 før han gidder å gå uti. Har badet I noen små skjulte perler I løtens dype skoger, så skal ikke være så mange dagene med fint vær før temperaturen stiger.
0: Ja, for det lurte jeg litt på. Hvorfor det ikke tett opp under 20 enda? Vi jo snart I slutten av juni.
1: Det har ikke vært varmt, da. Det var varmt for at det skal bli...
0: Ja, altså, jo, da, men det liksom en følelse av at det har da vært litt sånn ganske varmt. Men det har ikke vært varmt nok, da.
1: Nei, det har det ikke. Det må opp I temperatur.
0: Ja.
1: Mindre bading ettersom året går for Arne Matglad. Han gruer seg mer og mer for å gå ut I det våte element. Har blitt en skikkelig frysepinne. Jeg lærte å svømme I et bunnløst kjern I Hernes, veldig ung.
0: Nå så jeg for meg en gammel norsk svart-hvitt film. Henny Moan det vel I noen hvite flagrende gevanter som har komponert av noen fryktelig skummel musikk.
1: De dødes kjern.
0: De dødes kjern, ja.
1: Av Bernard Borg.
0: Av Bernard Borg.
1: Eller André Bjerke, som han egentlig het.
0: Ja da. Mm. Med Henki Kolstad blant annet, som blant annet har replikken en halv pils. Det vel ikke øl.
1: Nå sånn, ja. Men André Bjerke jo med.
0: Han sitter jo og røker pipe og snakker om kvinnekjønnet. Litt sånn, ja.
1: Ja, han mystisk mann I alle filmene han med. Han
0: mystisk jo, og pompøs.
1: Ja, absolutt. Arne sine svømmeegenskaper der fremdeles, men brukes nesten ikke lenger, dessverre, sier Arne. Så gå inn I appen og stem på det alternativ som passer best for deg, og send oss gjerne en melding da, hvis du har lyst til det, sånn som Gravaren og Arne har gjort.
0: Dagens inngangsspørsmål venter oss etter en mann med fine skjorter, og har vel en Stetson-hatt også, med en mann fra Jørstadmoen som heter Johan Berggren. Han har valgt det selv.

0: Han som vil lene seg tilbake med en heva hattebrøm heter Johan Berggren og kommer fra Jørstadmoen. Vi skal hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Sommerkonkurransen, de nære ting på 10 sekunder.
3: Ja.
2: Der skal man ramse opp så mange ting, hverdagslige ting, innenfor et gitt tema, så langt man kommer.
0: I kvart på ni drag. For før du kommer dit, så må du gjennom et nåløye som kanskje litt trangere enn det var i går.
2: Mm. I går var det kanskje litt vanskelig.
0: I går
2: var det veldig vanskelig. I dag er det mer hverdagslig,
0: nært allment.
2: Spørsmålet er hvilken bibelsk person er denne dagen her til minne om, altså i dag. Hvilken bibelsk person er denne dagen til minne om? Svar på det i appen NRK Radio med navn og adresse, så kanskje du blir trekt ut til å være med på radioen etterpå og ramse opp ting. Den som har flest ting oppramsa i løpet av uka, får da bonuspremien termoflaske.
0: Så da har man både handlenett og man kan putte en termoflaske med godsaker oppi der.
2: Da, og blir man med da, så handlenettet er bankers, hvis man blir med.
0: Ja. Lykke til, og fortell oss altså hvilken bibelsk person er denne dagen til min.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eigde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettssak i California i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Fortsatt heisveis og god onsdag, folkens. Morgen i innlandet med Audun, Bjørnar og Ola. Har du badet i Norge?
4: Nei, det har jeg ikke. Nei. Det alt for kaldt.
3: Det ikke sant? Og Hvor
4: varmt må det være i Mjøsa før jeg bader? Varmt. 20 grader, tenker jeg. Ja, i hvert fall 18.
3: Ja, men det burde jo vært det nå, 24. juni. I verdens rikeste land. Jeg mener det. Nå det snart tid for et vakkert eventyr, nemlig Tour de France. Mer lokal deltakelse.
4: Ja, utrolig nok. Og det jo veldig, veldig artig. Anders Skårseth fra Lillehammer, han sykler jo for det norske profflaget Uno X, og han får altså sin Tour de France-debut nå i sommer. Og selv så trodde 31-åringen at muligheten for å oppleve verdens største sykleritt, den røk da han pådro seg et stygt brudd i leggen under et ritt for 3 år siden.
5: Jeg følte jo jeg var ute med en såpass alvorlig skade at jeg hadde mer nok med å klare å gå normalt på beina igjen og var jo langt unna å sykle i noe konkurransediktig hastighet. Så jeg har liksom ikke forespeilet meg en Tour de France-plass sånn sett. Jeg har bare jobbet meg sakte men sikkert tilbake og så har jeg klart å komme meg tilbake der jeg har blitt aktuell igjen for en plass på laget. Så det jo utrolig, utrolig gøy.
4: Og sykleritet Tour de France, det starter 4. juli og varer frem til 26. juli. Flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere for elever med psykisk utviklingshemming å få gå på folkehøyskole. I Innlandet har både Bjerkeli folkehøyskole i Åsnes og Valdres folkehøyskole i Nord-Aurdal et tilbud til denne gruppa. I år har færre elever enn tidligere fått tilsagn om støtte fra NAV til å gå på folkehøyskole, og NAV hevder de behandler søknadene etter samme regelverk som før, men mener at flere søkere har et høyere funksjonsnivå enn det støtteordningen ment å skulle dekke. En bonde i Stange har byttet ut kjemiske sprøytemidler med strøm for å fjerne ugress. Den nye maskinen en av bare 2 i Norge, og fungerer ved at en plate sender elektrisitet rett ned i åkeren. Bonde Nils Olve Gillund I Stange bruker metoden I sin økologiske grønnsaksproduksjon og overrasket over hvor effektivt det
6: Når plata kommer I kontakt med en plante, da går strømmen gjennom planta, koker planta fra innsida og dør, og da vi har ikke sett det eneste ugras som overlever det her. Til og med rotugraset dør.
4: Børge Lund, som trener for Elverums håndballherrer, vil etter det NRK erfarer bli presentert som trener for den tyske storklubben THW Kiel I dag. Klubben står uten trening etter at tjekkiske Filip Jika fikk sparken mandag etter 16 år I klubben som spiller og trener. Og bodøværingen Lund har tidligere spilt for den tyske klubben, men som trener så har han ledet Elverum til flere titler de to siste sesongene.
7: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: Det er en trommeovergang slik det skal være. Dabba, dabba, dabba, dabba, dabba, dabba, dabba, dabba, boom, boom.
1: Vanlige trommer og bongo-trommer.
0: Ja da, ja da. Og blås og greier. Så det fint. Big Bang anno år 2000 med Girl in Oslo, drøyt 10:07. En onsdag morgen. Hvor det ligger litt morgentåke, morgendis rundt omkring i innlandet skal lette etter hvert, og blir det liksom lett skya, eller eventuelt delvis skya onsdag fra i ettermiddag. Enkelte spredte regnbyger, spesielt i nord. En liten trekk fra vest. Vi kommer opp i en frisk bris utsatte steder i fjellet, så det ikke noe spesielt vindfull dag.
1: 9 grader og skodde i Nordherad i dag hos avløser Asbjørn, skriver han på melding i appen NRK Radio. Ute i trafikken så er det jo fin flyt, virker det som. Ingen store meldinger, men klokka 7 nå så ble jo fylkesvei 2360 mellom Helset og Steinberg på Vestre Toten stengt. På grunn av veiarbeid blir det klokka 19 i kveld. Og ellers så er det bare å tipse oss i appen NRK Radio da, med om du har noe fra trafikken som er nyttig å vite for andre.
0: Der kan du også, altså i NRK Radio-appen, fortelle oss om du har badet i sommer og finne en hel mengde svaralternativer, faktisk. Vi har jo allerede hørt litt grann om den spesielle maskinen som en stangebonde bruker mot ugras. Jeg litt så spent på om den kan brukes hjemme, sånn mot ugras i egen hage. Jeg kan prøve å sjekke litt på det. Men vi skal også høre mer om denne maskinen etter at Daniel Kvammen har gitt oss om du vil en gang til.

0: er et gitarriff som minner bitt lite grann om gitaren på en ABBA-låt, og for noen år siden så fant jeg ut hva det var, og så har jeg glemt igjen.
1: Ja, det var dumt.
0: Nei, det var ikke dumt, men det jo sånn hodet fungerer. Mm. Det ikke alt som lagrer seg, og godt det.
1: Du lærte kanskje noe nytt som da fortrengte den kunnskapen om gitaren. Jeg tror det.
0: Mm, sikkert noe helt unyttig det.
1: Da blir det sikkert noen som blir borte nå, for nå kommer du til å lære litt om ugressproblematikk. Mm. Ja. Og bonde Nils Olve Gillun I Stange, som har tatt I bruk en ny maskin, spesiell maskin, som kan vise seg å bli ganske revolusjonerende.
0: Nils Olve, han produserer løk, hvitløk og blomkål, og I år så har han funnet en ny løsning på ugrassproblemet, som jo en utfordring I jordbruket.
2: Når vi var og så på og snakket med de som har produsert maskinene, så hadde vi en presentasjon med de som har utviklet det, og da...
3: Bonde Nils Olve Gillund har fått tak I en reiskap som det nesten ikke finnes maken til I norsk landbruk.
2: Tenkte vi jo at hvis 50% av det her tull, så det fortsatt veldig bra. Men vi har egentlig ikke funnet noe som ikke stemmer av det de påstår.
3: En maskin som sender elektrisitet ned I åkeren I kampen mot ugras.
2: Det jo noe vi egentlig har visst om lang tid. Første patent for å bruke strøm mot ugras fra 1885. Så det jo ikke nytt. Det bare det at kjemi har vært førstevalget I veldig lang tid, da.
3: Han dyrker løk, hvitløk og blomkål.
2: Det ugras inntil hvitløken. Her har vi luka en gang. Her finnes det ingenting. Her har ikke vi gjort noe annet enn å kjøre den maskinen.
3: Store deler av produksjonen økologisk. Og bonden I Stange en av få produsenter som tester ut en ny metode som kan erstatte kjemiske sprøytemiddel.
2: Det første året vi kjører den. Så, og det her... Jeg har levert 2 stykker I Norge, og så ikke helt sikker, men det sånn 10 stykker på verdensbasis. Så resten I Storbritannia, der maskinen kommer fra.
3: Strøm fra et aggregat bakes på traktoren går gjennom elektroder I en plate som føler bakken.
2: Og da når plata kommer I kontakt med en plante, da går strømmen gjennom planta, koker planta fra innsida og dør. Og da, vi har ikke sett det eneste ugras som overlever det her. Til og med rotugraset dør.
3: Bonden merker at forbrukerne etterspør sprøytefri mat, og tror at dette en løsning for fremtiden.
2: Det gjør jo at vi har et ekstra verktøy. Det gjør at hvis det kommer regler som sier at det noen midler vi ikke får lov til å bruke, så har vi et verktøy. Så det kan ha veldig positiv effekt, men det fordrer at vi faktisk tar det I bruk og lærer oss å bruke det på en god måte kjappere enn resten av verden, for de kommer til å komme etter.
3: Og for han har det alt gitt resultat.
2: Det vi ønsket å få til, det var jo å bruke mindre penger på manuell luking. Og det gjør vi. Dette fungerer veldig godt. Vi har skikkelig trua.
0: Nils Olve Gillund I Stange til reporter Arne Sørnes og Ivar Arne Nordrum. Og dette jo ganske omfattende greier, men det finnes altså samme prinsipp. Altså elektriske ugressfjernere å få kjøpt rundt omkring.
1: Ja, du har undersøkt markedet.
0: Jeg har gått I dybden på markedet og funnet ut at den aller billigste elektriske ugressfjerner koster under 100 kroner. Jeg sier ikke hvor.

0: Jeg vet at Michael Jackson-låta heter Bad, men jeg velger å uttale den Bad nå for å pense inn på en liten rød tråd vi har her i morgen. Vi har stilt spørsmålet, har du badet i sommer i NRK Radio-appen? Det vil si, jeg har skrevet, har du badet i sommer? Jeg skrev først badet, som jo det mest naturlige for meg å si, men det så litt rart ut på trykk. Det så litt ut som sånn, litt sånn frikersleng for har du badet i sommer, liksom så mye har du hatt en bad trip. Så jeg har landet på det litt mer normerte bokmålet. Har du badet i sommer?
1: Badabing.
0: Badabing. Mm. En referanse til tv-serien Sopranos.
1: Absolutt. Det er for kaldt i vannet, det jo flesteparten som har svart her. Da. Det jo en... Ja, den lå høyere i sted. Nå har jo de som har badet flere ganger våknet. Mm. Tatt igjen den litt grann, men de som ikke liker å bade jo på en andre plass her. Så det jo flere... alternativer. Ja, det vel maksimalt antall alternativer faktisk som man kan stemme på.
0: Hvorfor liker dere ikke å bade?
1: Ja, nei, ok.
0: Nei, det selvfølgelig.
1: Det må være lov.
0: Det må være lov, jeg helt enig.
1: Tvinge folk til å bade.
0: Absolutt ikke. Ingen skal behøve, og ingen skal tvinges til å ro, og ingen skal tvinges til å bade.
1: Det helt riktig. Knut Harald har sendt melding og husker svømmekurset sitt i Mjøsa som barn med Julia Alfstad. Det en legendarisk svømmelærer og gymlærer i Brumunddal.
0: Ja.
1: Mitt i den iskalle Ottaflammen. Lærte nok å svømme, men ingen av oss ble storsvømmere, tror jeg, sier Knut på melding. Mens, ja, her hennes navnesøster, Julia, altså sendt melding,
0: ja.
1: Bader året rundt, og best det på vinteren. Ja, det mange isbader.
0: Ja, det er populært. Det kommer mer og mer.
1: Mm. For det står det ikke noe om i...
0: Jeg bader hele året. Nei, det sant. Det alltid noe som... Og det jeg litt glad for også. For jeg tenkte et litt øyeblikk. Denne gangen har vi kartlagt alt.
1: Nei, aldri.
0: Så bra.
1: Nei, gå inn i appen og stem på ditt alternativ. Det er
0: en meteorolog som venter i kulissene på å fortelle oss om, ikke nødvendigvis om badetemperatur, men i hvert fall om været om et par minutter stikker.

0: Dyreklær, dyrevesker, Prada heter låta 7:58. Sigrid Marie Vilskog Auganes, riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Statsmeteorolog. Det er mange lyttere som spør seg selv, hvorfor er det ikke badetemperatur i Mjøsa ennå? Badetemperatur er jo et veldig subjektivt begrep selvfølgelig, men det er fremdeles kaldt i vannet.
1: Det er det. Det har egentlig liksom vært altså som jeg skal si, den ordentlige sommeren har ikke ordentlig liksom trått til helt enda, så det er vel derfor vannet i Mjøsa ikke pleier å være like varmt som det pleier på denne tida, men det kan hende det endrer seg i løpet av uka, for det skal nemlig bli ganske varmt.
0: Ja. Hvordan blir været i dag?
1: Været i dag blir ganske fint. Det litt skyet nå på starten av dagen, men det sprekker opp etterhvert og blir ganske bra. I ettermiddag så blir det enkelte spredt regnbyger lengst nord i fylket, men ellers blir det oppholdsvær. Vi vil komme opp i sånn cirka 25 grader.
0: Så fint. Da må du ha en riktig fin dag, Sigrid.
1: Ja, takk ligge så.
0: Isley Brothers skal rusle sammen med oss frem til Dagsnytt klokka 7:30 med sin, jeg vil si, uendelig fine og stemningsfulle Summer Breeze.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønna de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt fram i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben der er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett ved inn i arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varslede krisen. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tiden vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Det er ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det er den følelsen er veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva er målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
5: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
0: Men dette er bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
5: Ja, det er vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det er et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
5: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det er helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
6: Kanskje er det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
7: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
6: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
8: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
6: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
7: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
9: Jeg tror en viktig forklaring ligger i prisen på olje.
10: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
11: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
10: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
9: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
10: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
11: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator i VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent i går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
12: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Bartz Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
13: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
14: Det var under en nokså skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bartz Johannesen bestemte seg for å innføre en nokså hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
15: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
16: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
17: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN.

0: 80-talls Elton, anno 1983, for å være helt nøyaktig, I'm Still Standing her i morgen i innlandet med Audun Bjørnar og Ola. Hva rører seg I den lokale nyhetsgryta, Ola? Der det blant annet en syklist som får en stor sjanse I et stort eventyr litt senere I sommer.
1: Ja, for proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer, han sykler for det norske profflaget Uno X, han får sin Tour de France debut I sommer. Ellers I nyhetsbildet, flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere for elever med psykisk utviklingshemming å få gå på folkehøyskole. Det avviser NAV, som mener at flere søkere har et høyere funksjonsnivå enn det støtteordningen ment å skulle dekke. Og den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på svenske Jerry Lemmeti I Kongsvinger, vil ikke lenger forklare seg for politiet. Og I går ble finnen varetektsfengslet for 8 nye uker.
0: Litt skyer tidlig på morgenen, de skal lette etter hvert, og det blir en blanding av lett skya, delvis skya I dag, en del sol, men fra I ettermiddag også enkelte spredte regnbyger, spesielt nord I innlandet, så en liten trekk fra vest, opp I en frisk bris utsatte steder I fjellet. Forholdsvis behagelige temperaturer som rettferdiggjør kortere benklær, både på Kristiansen og undertegnet.
2: Ja. Det jeg tok sjansen på det I dag.
0: Ja.
2: Ja. I trafikken så det jo stengt mellom Helset og Steinberg på Vestre Toten på fylkesvei 2360. På grunn av veiarbeid til klokka 19 I kveld, ellers virker det å gå fint I trafikken, hvis du vet om noe. Anna der, så det bare å tipse oss I appen NRK Radio med en melding, eller sende om andre ting. Det har jo Harry H. gjort. Jeg sier at hvis noen ikke liker å bade, så det kanskje fordi de ikke kan å svømme. Det viktig med svømmeopplæring, vanntilvenning som barn.
0: Helt klart.
2: Det et godt poeng. Mm. Vi spør jo om du har badet I sommer I appen da, på avstemningen der. Forløpig det flesteparten som synes det har vært for kaldt I vannet, så de har ikke gjort det enda.
0: Nettopp. Vi skal øyeblikkelig til Klevfoss Industrimuseum I Løten, hvor et 20-talls kunstnerspirer fra hele landet har samlet seg for å lære av erfarne norske kunstnere, blant dem Vebjørn Sand. Vi skal møte både kunstnere og Vebjørn Sand selv, rett på andre siden av Astrid S., som gir oss en liten musikalsk værmelding her. Det heter Det regner I Oslo.

0: kan ikke garantere at det stemmer, men at det regner, det kan også være en metafor.
1: Det kan det. Mm. Ved Kløfoss Industrimuseum I Løten så har 21 kunstnerspirer fra hele landet samlet seg for å lære av erfarne norske kunstnere.
0: Ja, målet selvfølgelig å gjøre disse ungdommene til enda bedre kunstnere og så gi dem lyst til å satse videre.
2: Så det er en veldig viktig del for å komme videre, at dere rett og slett maler over det dere har gjort.
3: På Camp Munch I Løten har de unge deltakerne tatt malepalettet fatt. Dette gjør de I Edvard Munchs ånd. På hans fødested. En av kunstnerspirene hamarsing Johanne Gjør.
4: Det jeg liker best med maling at jeg går liksom inn I en slags modus hvor jeg liksom til stede, men jeg blir liksom slukt inn av liksom malingen, og jeg bare blir en slags zen.
2: Nesa her.
3: I en uke skal de få tips fra profesjonelle kunstnere som Vebjørn Sand.
2: Og så var det ned.
4: Han har mye å si, det, på en veldig bra måte, mye interessant, en god del filosofi, litt humanisme, og mye tips.
3: Anne Vestfold, som sitter som modell, skulle egentlig ikke vært her. Campen nemlig for unge mellom 15 og 20 år.
5: Meldte meg på Camp Munch før jeg så hvilken målgruppe aldersgruppe det var. Og da fikk jeg da tenkte jeg da, hører jeg helt sikkert ikke noe mer fra det, for jeg leste jo det etterpå. Men så ringte hun meg og lurte på om jeg ville sitte modell da. Og da får jeg jo med meg kunnskap samtidig som jeg sitter modell. Så to fluer I en smekk.
2: Okay. Det veldig fin mellomtone, så tenker jeg.
4: Så jeg har liksom vurdert å studere kunst, og nå den virker jo enda mer fristende etter å ha vært her noen dager og hørt på Vebjørn. Og jeg kan jo studere kunst, og så kanskje, hvis det ikke går, rett og slett bare studere noe videre senere. For det jo, livet langt.
0: Ung kunstner på Camp, Johanne Gjør til vår egen Sofie Skomsnes.
1: Og I går brukte ungdommene dagen til å male et portrett, og Vebjørn Sand, han ble imponert.
2: Jo, det har vært fantastisk, og nå vi jo samlet her på denne vakre gården til malerinen Trude Semb, og vi har stiller ut de bildene som disse ungdommene, de mellom 16 og 19 år, har jobbet med, og jeg har forsøkt å lære dem alt jeg kan.
6: De har jo laget et portrett I løpet av dagen I dag. Hva synes du om det de har fått til?
2: Jeg veldig imponert, og de så motivert for å lære. Og de har spurt meg, du må være dønn ærlig, og jeg har vært så ærlig som jeg kan, og jeg har også gått bort rundt og korrigert og jobbet med bildene, og så jeg sier, altså, dra ut alt dere kan av meg, og ikke være redd for å spørre.
6: Hvordan det med rekrutteringen av unge kunstnere I Norge? Får vi noen avtagere til Munch og til Sand?
2: Jeg føler at I en tid som så teknologisk, så kunstig, KI, masseprodusert, så det et behov blant menneskene å vende tilbake til gamle håndverksfag, til kunsten. Det jo nettopp det indre, det sjelen vår. Det å føle seg forbundet med både en historie og verden. Og det jo nettopp det som sosiologen Hartmut Rosa snakker om. Det går for fort for oss. Det for mye teknologi.
6: Så da det som skjer her I Munchs ånd ganske viktig, mener du?
2: Det fremtidens mennesker vi har foran oss disse praktfulle ungdommene på mellom 16 og 19 år.
0: En entusiastisk Vebjørn Sand intervjuet av vår egen Knut Røsrud.

0: Tidlig 90-talls vamp, vel sågar fra debutalbumet deres God morgen, søster, en sang om å ha de beste intensjoner om å gjøre noe med en liten eller stor hageflekk. Gjenkjennbart for meg.
1: Jeg skjønner det. Jeg har noe... Du snuser jo på elektrisk ugressfjerner
0: også. Jeg snuser på det, og jeg snuser på plenreparasjon, toppdressing, dressrive, og jeg kjøpte det også. Et ordentlig tungt beist, så jeg driver på. Vi får se hvordan det går. Jeg skal oppdatere.
1: Jeg har en agurkplante som jeg driver med.
0: Ja, men du hadde noe fuktproblematikk der?
1: Ja, det noe, ja, det noe blar der som skjedde litt.
0: Ja. Greit, vi lar det ligge, for vi skal hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ikke på 9, ikke på 11, men på 10 sekunder.
1: Ja, riktig. Og det jo sommerkonkurransen våres, og der skal du da svare på et inngangsspørsmål. Svarer du riktig der og blir trekt ut, så må du bli med på radioen nå om litt mindre enn en times tid, og ramse opp så mange ting du klarer på 10 sekunder innenfor et gitt tema.
0: Ja. I stedet for mås, vil jeg kanskje si, så kan du være så heldig å bli plukket ut til å være den som får lov til å øse ut av hodet ditt. Og uansett så vinner du jo dette handlenettet.
1: Ja, det bankers, ja. Som man sier.
0: Og ramser du opp riktig mange ting, så kan du også få en termoflaske.
1: Ja, den som har flest ting ramset opp I løpet av uka. Gjør det, nemlig.
0: Mange lurer kanskje på hva kommer du til å spørre om I dag.
1: På, alle lurer på det nå. Og det dette spørsmålet. Hvilken bibelsk person denne dagen her, som vi på I dag, til minne om? Hvilken bibelsk person denne dagen til minne om? Hvis du vet det, og vil være med, så sender du inn svar I appen NRK Radio. Få med navn og adresse, så vet hvor alle premiene skal sendes, forhåpentligvis.
0: Ja, det viktig å ha personalia. Så jeg kan finne deg da. Det bra, vi skal øyeblikkelig sende deg mot nyhetene klokka 8 med den svenske artisten Christian Waltz som primært I løpet av sin karriere oppnådde en forholdsvis stor hit ikke så stor som daværende P4-programleder Anders van Dahl trodde som sa at han skulle spise sokkene sine hvis den ikke nådde topp 5 på VG-lista det gjorde den ikke, så det måtte han gjøre den ble tilberedt av P4s egen kokk. Jeg tror ikke at han spiste alt, altså. Men likevel. Det en fin sang.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kan bli innstilt i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette bli tatt ut i streik allereie i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettsak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
4: Og her nyhetene fra Innlandet. Anders Skårseth fra Lillehammer, som sykler for det norske profflaget Uno X, får sin Tour de France-debut i sommer. Selv trodde 31-åringen muligheten for å oppleve verdens største sykkelritt røk da han pådro seg et stygt brudd i leggen under et ritt for 3 år siden.
5: Jeg følte jeg var ute med en såpass alvorlig skade at jeg hadde mer nok med å klare å gå normalt på beina igjen og var jo langt unna å sykle i noe konkurransedyktig hastighet, så jeg har liksom ikke forespeilet meg en Tour de France-plass sånn sett. Jeg har bare jobbet med sakte men sikkert tilbake, og så har jeg klart å komme meg tilbake der jeg har blitt aktuell igjen for en plass på laget, så det er jo utrolig, utrolig gøy.
4: Og Tour de France starter 4. juli. Flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere for elever med psykisk utviklingshemming å få gå på folkehøyskole. I Innlandet har både Bjerkely Folkehøyskole i Åsnes og Valdres Folkehøyskole i Nord-Aurdal et tilbud til denne gruppa. I år har færre elever enn tidligere fått tilsagn om støtte fra NAV til å gå på folkehøyskole. NAV sier det nå flere søkere med et høyere funksjonsnivå enn det støtteordningen ment å skulle dekke. Ulv har tatt både sau og lam i området ved Borkhuskollen i Folldal, det skriver avisa Arbeidets Rett. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr, og dyrene ble trolig tatt av ulv tidligere denne måneden. Ifølge Falle er det vanlig at ulv på vandring, men det mange år siden den ble observert i Folldal. Og den finske statsborgeren i 30-årene som siktet for drapet på svenske Jerry Lemmeti i Kongsvinger vil ikke lenger forklare seg for politiet. Det sier politiinspektør i Innlandet politidistrikt Henning Klauseie til avisa Glomdalen. I går ble finnen varetektsfengslet i 8 nye uker, og i kjennelsen kommer det blant annet fram at det fortsatt gjenstår sentrale etterforskningsskritt i Sverige. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Ola Bjørlo Strande.
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK PN.

0: Eva Max om noe man ikke skal ha for mye av, nemlig salt.
1: Litt.
0: Ja, man skal ha litt salt, klar over det, men det så smaker jo ikke maten. Men
1: det vel for mye saltforbruk, alt det på å si, sier man.
0: Ja, tror vi får oss litt for mye salt, på tross av at min farmor hadde et av hennes utallige munnhell, var, har du salt, har du alt.
1: Ok, ja.
0: Pepper i mat setter pepp i en lat.
1: Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
0: Pepper i mat setter pepp i en lat.
1: Riktig.
0: Ja. Ja. I morgen er det atter en dag, sa Valdemar atter dag. Jeg kan utgi et sånn bitteliten bok om sånne ting som farmor gikk rundt og sa.
1: Fritte hefte. Ja. Farmors munnhell, kan jeg
0: ta. Farmors munnhell. Ja, blir, jeg hører det en hit.
1: Sommerboka.
0: Ja, neste sommer da. Jeg tror det blir neste sommer. Så det, dagens meteorolog, nytt bekjennskap for oss begge, heter Sigrid Marie Vilskog Auganes, og hun

0: Soul gir meg sånn umiddelbart assosiasjon til en slags sånn sjelig balsam.
1: Ja.
0: Kan det være noe?
1: Du ikke så langt unna fasit.
0: Nei, jeg i nærheten av fasit. Tampen brenner.
1: Ja.
0: Warm, warmer disco, som det heter i en film. Men før det, før vi slipper til, to av medlemmene I Balmasol skal vi høre på Sigvart Dagsland.

0: jeg føler at jeg kjenner deg litt, for jeg liker aller best Blind Audition, men så henger jeg med innimellom. Og du kom jo et stykke, og så husker jeg du røk ut I en eller annen duell, totalt ufortjent, mot en eller annen 19-åring.
1: Ja, takk, ja. Du husker dette nesten bedre enn meg, det hyggelig.
0: Ja, det husker jeg. Det var, jeg husker ikke hvilket år det var.
2: 2023, var det det?
1: Ja, det var I hvert fall før jeg flyttet til innlandet, og det snart 3 år siden, så det må jo I hvert fall være 3 år siden.
0: Jeg husker du sangen Rita Franklin, husker jeg.
1: Det gjorde jeg. Passende.
2: Men du flyttet til Nærose.
1: Ja.
2: Hvorfor flyttet du fra Nærose, hvis du da var med The Voice I byen og sånn? Hvordan henger det sammen?
1: Ja, jeg bodde I Oslo, og så lengtet jeg til et sted som, hvor tiden gikk litt saktere. Og så jeg på hus, eller på leilighet I Oslo I en periode også. Det var jo ganske deprimerende, så da var det på tide å få seg noen nye planer. Og da fikk man litt mer for penger oppe på Nærose. Så det nå snart 3 år siden, men for ekte innledninger så jeg fortsatt fersk innflytter.
0: Men litt sånn småbruk og dyr og sånn da?
1: Ja, akkurat
0: sånn som man tror. Hvordan hadde du særlig erfaring med dette?
1: Ja, jeg vokst opp I et hjem med hester og kyllinger og... høner og ja, så det var ikke helt uforventet at jeg kom tilbake til røttene på et eller annet punkt.
2: Mm. Men du var ikke redd for at det å flytte til så ut av byen da, ville gjøre det kanskje litt vanskeligere å drive med den musikken du ville drive med?
1: Jo, absolutt. Jeg tenkte egentlig at ja, da legger jeg musikken på hylla og så får jeg meg litt andre hobbyer og hage og sånn. Men så ble det jo plutselig veldig mye mer tid da, etter jobb til å drive med musikk og jeg fikk liksom ny inspirasjon av det å leve litt roligere. Og så handler jo musikk veldig mye om å møte de rette folka, da. Så jeg trodde jo det skulle være lettere I byen, men der alle veldig opptatte og med I mange prosjekter på en gang. Mens her så får du folk som kanskje litt mer dedikerte til en ting, da. Mm. Så jeg var veldig heldig og møtte fine folk på veien.
0: En av dem jo han, Ole Fredrik, med den vakre kapsen ved siden av deg. Hvordan fant du han?
1: Vi var lærere sammen en kort periode. Jeg var vikar et par måneder på Ringsaker videregående. Og så begynte vi raskt å snakke om musikk, kanskje fordi du, Ole, du pleier jo å spille på skoleavslutninger og sånn, så det var kanskje sånn det kom opp.
3: Ja, det var litt sånn tilfeldig egentlig. Vi satt I en lunsj, og så ble vi litt bedre kjent. Du hadde sittet litt på kontoret for deg selv sånn I starten, og så ble det litt varm I trøya og våget deg ut på personalrommet. Og så snakket vi, glede vi over på musikksporet da. Og så var det sånn, det var egentlig veldig enkelt, for jeg hadde jo spilt I band tidligere, men hadde hatt en lengre pause, og så Karoline var akkurat I ferd med å starte opp nytt band sammen med Egil da, som keyboardist og medlåtskriver, får vi si. Karoline spurte, vil du være med og spille trommer? Og så sa jeg ja, og så spurte du, Er du noe god? Så sa jeg, ja.
1: Litt da sånn sa jeg til Egil at han sa han var god, så nå bør han være god.
3: Ja, nei, men det var match fra start, egentlig. Så det var veldig hyggelig. Mm.
2: Mm. Hadde du noe erfaring med den type musikk fra før da? Litt sånn soul, pop, soul?
3: Det er ikke en sjanger jeg veldig bevandret I. Jeg spilte I et slags indie-rock-band Skåv tidligere. Så det har gått mye rock, men det var en morsom utfordring. Jeg jo på en måte glad I all slags musikk, og glad I å prøve å bryne meg på forskjellige sjanger også. Så.
0: Men hvis Karoline hadde spurt, har du spilt mye soul, eller så ville du sikkert sagt ja?
3: Da hadde jeg sagt ja. Og det selger seg selv litt, vet du.
1: Ja, jeg tror det var derfor du var litt sånn eplekjekk, for jeg var sånn, ja, jeg synger litt. Og så hadde han fått med seg at jeg hadde vært med på The Voice, så da sa han, når jeg spurte da, spiller du trommer? Ja!
3: Nei, det tror jeg var etterpå faktisk, at du skjønte at du hadde vært med på The Voice.
1: Å, det var ikke det som solgte meg.
3: Det var ikke det.
1: Yes!
2: Bra. Dere har begynt å gi ut noen singler nå, også, som vi har spilt I vårt musikknytt på ettermiddagssendinga, men dere skal gi ut et konsertopptak snart. Fortell litt om dette.
3: Ja, vi gjorde noen konserter nå før sommeren, blant annet en på Gjøvik, på Kafka. Der har de en utescene, så vi fikk starte sesongen der. Og da gjorde vi jo opptak. Vi hadde med lydmannen vår, Tom Sætre, som vi skal møte senere I dag, for å mikse. Han tok opp konserten, og vi har plukket ut noen låter som vi ble fornøyd med, og som vi tenker vi vil gi ut litt mer musikk til folket, så de kan høre litt hva de kan forvente på konsertet fremover.
0: Er det flat struktur i bandet, eller Caroline, er det du som diktator?
1: Flat struktur, det liksom det jeg higer etter, men så har vi kanskje skjønt at noen må ta litt beslutninger for at det skal bli fortgang i ting, da. Så vi prøver å inkludere alle der det nødvendig, og så prøver jeg å for eksempel boke intervju på NRK Innlandet uten å spørre de andre først.
2: Ikke sant? Bra. Nå var det jo... jeg kontaktet jo dem, jeg får si det sånn.
0: Okay.
2: Men vi har hatt tilbudet der lenge da. Mm. Men jeg tenkte at nå har jo det gitt ut en ny låt som heter Sunshine. Og det passer jo fint for tida. Tenkte, da må vi høre litt mer om Balma Soul, som spiller soul-pop. Vi skal høre på den låta nå, tenkte vi. Fortell litt om Sunshine, før vi hører den. Og om Ole Fredrik noen god på trommer.
1: Ja, Ole Fredrik god på trommer, og så det like viktig å ha bra bass da. Så den låta her vi veldig fornøyde med bassen på. Det unge Ingvild, som har gått på skole på Lillehammer, men nå bor jeg på Hønefoss. Men hun spiller veldig tøff bass i den låta her, så det, dere to sammen liksom rytmeseksjonen, og det jeg godt fornøyde med. Og ellers så handler låta om det man vil den skal handle om. Kanskje den først handler litt om meg, og så... Nå når jeg hører låta, så handler den om innvandrerkvinner som jeg har møtt via jobben min, som ønsker seg frihet og selvstendighet, men som jeg også kan kjenne meg igjen i som ung kvinne i Norge, at det jo en litt sånn, ja, noe som veldig mange unge føler på, da, finne sin stemme og sin vei, så det egentlig det den handler om. Og så sunshine en metafor da, for det, ikke sant? Og så passer det bra når man slipper 9 juni.
2: Det jo spennende. Du nevnte ung bassist. Det aldersspennende i gruppa deres er ganske stort.
1: ja. Da har vi egentlig blitt enige om at vi ikke skal snakke om det lenger, da, for jeg synes at det et ikke-tema.
0: ja, jeg ser jo noen steder at dere beskriver dere som generasjonsløst band.
1: Ja, det ikke jeg som har skrevet det.
0: nå har du nedlagt forbud mot det.
1: Er det noen som kommer til å høre det intervjuet her og blir litt sånn, ja, den henger ved meg ennå. Ja. Nei, jeg ser jo veldig ofte konserter hvor det veldig mange generasjoner på scenen, så for meg ikke det så tema, men kanskje den som i øvre sikte av aldersspennet her kjenner litt mer på det enn meg som på midten. Da. Men vi spenner over et stort aldersspenn, ja. Mm.
0: Ja, men fint. Bra bass, bra trommespill, fin vokal, viktig tekst.
3: Veldig fin vokal.
0: Ja, jeg tenkte det var du som skulle smette inn det. Sunshine, altså med Balma Soul.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS er innstilte i dag. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det er grunnlag for det. Så foreløpig så er man i uvissa, men allerede nå så er det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
0: Og om de ikke blir enige, så kan rundt 700 kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik allereie i dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går igjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Ikke riktig så høye temperaturer i innlandet. Det er helt greit, hvis du spør meg.
5: Ja, jeg synes godt at varmen kan komme litt nå. Ja,
4: men... Jo, men ikke over 30, eller?
5: Nei, 25.
4: 25, ja. Vi stopper der. Men da bader du.
5: Ja, kanskje.
4: Ja, vi får se. Vi skal holde dere oppdatert på bading i redaksjonen. Nå skal vi gjøre om et sykkelfantom fra Lillehammer.
5: Ja, for proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer, han blir en del av Uno X-troppen til sommerens Tour de France. Og dermed får 31-åringen, som pådro seg en alvorlig skade for 3 år siden, sin debut i verdens største sykkelritt. Og sportsdirektør i Uno X, Gabriel Rask, mener Lillehammeringen vil spille en viktig rolle for laget.
6: Han en fantastisk road captain. Han kan ta de vanskelige avgjørelsene på veien. Utrolig flink til å guide Tobias. Han flink i lead-outs for Søren. Så han en meget viktig mann.
5: Og sykkelrittet Tour de France starter 4. juli og varer frem til 26. juli. Ulv har tatt både sau og lam i området ved Borkhuskollen i Folldal, det skriver avisa Arbeidets Rett. Eivind Falle i Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr, og dyrene ble trolig tatt tidligere denne måneden. Ifølge Falle det vanlig at ulv på vandring, men det mange år siden den ble observert i Folldal. Børge Lund, trener for Elverums håndballherrer, vil etter det NRK erfarer bli presentert som trener for den tyske storklubben THW Kiel i dag. Klubben står uten trener etter at Filip Jicka fikk sparken mandag etter 16 år i klubben som spiller og trener. Bodøværingen Lund har selv spilt for den tyske klubben tidligere, og som trener har han ledet Elverum til flere titler de siste sesongene. Og da skal det på sett og vis handle om roing, og Emil Anders Lappen fra Søndre Land, som fikk mye medieoppmerksomhet under fotballkampen mellom Norge og Senegal. For det å late som han roer i fellesskap, det har liksom blitt de norske supporternes varemerke nå, og det har jo blitt lagt merke til. Men da TV-kameraene natt til tirsdag viste hundrevis av norske supportere på tribuna som rodde, så var det en person som nekta å ro, og det var Lappen fra Søndre Land. Han sier til NRK at han synes ideen ikke er særlig god, og at det hele faktisk er ganske kleint.
7: Det er prinsipp. Det
8: blir spottet to ganger.
7: Ja, nei, men altså, det er prinsipp. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det er jeg fullt imot. Dette er av prinsipp, og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
9: Gutten har altså meldt på oss i hele dag for at vi ror. Han står på sitt!
7: Yes!
5: Det sa fotballsupporter Emil Anders Lappen fra Søndre Land til NRKs reporter Tobias Hovland. Jeg vet ikke om du vil ha rodd, Bjørnar?
4: Du, jeg synes det bør være frivillig. Jeg synes det er litt gøy. Samtidig så merker jeg at jeg får en liksom god, varm følelse i bringen å høre på Emil Anders Lappen.
5: Ja,
4: og at han står i det.
5: Absolutt, og det gjør han.
10: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: Det klappes. Pharrell Williams og Happy 8:50 I det statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes greier ut om innlandsvær.
1: Været I dag blir ganske fint. Det litt skyet nå på starten av dagen, men det sprekker opp etter hvert og blir ganske bra. I ettermiddag blir det enkelte spredt regnbyger lengst nord I fylket, men ellers blir det oppholdsvær. Vi vil komme opp I sånn cirka 25 grader.
2: Det stengt på I Vestre Toten på fylkesvei 2360 mellom Helset og Steinberg. Det veiarbeid der til klokka 19 I kveld. Ellers går trafikken I dag fint, som den gjort de siste dagene, men mye veiarbeid da, som vi merker.
0: Ja. Morrissey I landet?
2: Morrissey I landet, det skriver han på Facebooken sin. Det det bildet av han midt på natta ved et skilt hvor det står E6 Oslo. Mens han står og biter på passet sitt. Han skal jo begynne sin Norges-turné på, nei, unnskyld, Europa-turné på lørdag på Lillestrøm.
0: Ja.
2: Mm. Så han I landet nå, kan han si. Han jo legendarisk vokalist for bandet The Smiths.
0: Absolutt. Jeg vil gjerne ha den turné-t-skjorten hvor det står Morrissey European Tour 2026, og så vil jeg helst at det bare på ryggen skal stå Lillestrøm.
2: Ja. Han kjører jo. Morrissey flyr nemlig ikke, så han kan unngå det.
0: Han har sikkert en personlig overbevisning. Han har jo etter hvert ganske, dratt på seg ganske mange personlige overbevisninger som han gjerne snakker om.
2: Ja, han har sterke meninger.
0: Men så lenge han synger og holder seg til det, så går det fint.

0: søkte du for The Smiths I NRK-PN, men det fikk du her fordi vokalist Morrissey innleder sin Europa-turné I Nova Spektrum på Lillestrøm førstkommende lørdag.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK-PN og I appen NRK-radion.

0: Vossingen taus om en gryende sommerforelskelse i morgen I innlandet hvor vi går hit.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Sommerkonkurransen, hvor det går ut på å ramse opp så mange forskjellige ting man kan innenfor et tema som man får rett før man skal gjøre det. Så her må man stille inn hjernen på kjapp.
0: I hvert fall. Hurtig modus.
2: Ja. Inngangsspørsmål først da, for å kvalifisere seg dit. Og spørsmålet I dag var jo hvilken bibelsk person dagen I dag, altså 24. Juni, til minne om.
0: Ja.
2: Og vi har fått mange riktige svar. Vi skal høre med Tom Roger Bjørnseth Brumunddalen I morgen.
3: God morgen, ja.
2: Hva var svaret?
3: Ja, vi satte det på døperen Johannes.
2: Ja, det riktig. Det riktig. Det han, ja, Sankt Hans kom jo av dette her. Så dette riktig. Dette går du rundt og vet, eller Tom Roger?
3: Du, jeg hadde nok Google til hjelp på den på Jonsok og sånne ting.
2: Ikke sant? Ja, det rett å gjøre det I dag, vet du. Men man må gjennom nåløyet, og det klarte du, og da har du jo vunnet et handlenett allerede.
3: Ja, men det glimrende. Det har jeg ønsket meg lenge.
2: Ja, så bra. Da kommer det I postkassa di etter hvert. Men du må jo være med videre her da, og ramse opp en del ting. Har du ladet opp på noen spesiell måte nå?
3: Ja, vi får noe å si da.
2: Ja, får se hvordan det går. Man bare kaste seg ut I det.
0: Ja, ha et åpent sinn.
2: Ja, det må man ha. Mm. Fordi den som ramser opp flest ting I løpet av uka, får jo en termoflaske. Som også står NRK på. Den jo blå, for øvrig. Handlenettet så blått. Da skal du få dette temaet, Tom Roger, og så skal vi forsikre oss om at du har forstått det, og så kommer det litt tenkemusikk, og mens den går, så må du fortere deg å svare før den gangen kommer på slutten, for da tida ute nemlig. Du har skjønt det?
3: Ja.
2: Ja. Da temaet I dag at du skal ramse opp så mange forskjellige supper som du kommer på. Ramse opp så mange forskjellige supper som du kommer på. Du skjønte den?
3: Den skjønte jeg. Ja. Jeg skulle ramte opp. Mange supper,
0: ja. Da starter vi kjøren nu.
2: Kom igjen.
3: Tomatsuppe, blomkalsuppe, ertesuppe, grønnsakssuppe, linsesuppe.
0: Ja, vi godtar linsesuppe også. Da var vi på 5.
2: Da vi på 5, ja. Da det jo på en andre plass forløpig denne uka her. Så det blir nok ikke noe termoflaske på deg, tror jeg, for der det noen som har 7 fra I går som leder.
3: Ja, det hørte jeg. Jeg veldig fornøyd med handlenett, altså.
0: Ja, ja. Jeg synes det var altså 5 supper på 10 sekunder, synes det var en pen prestasjon.
2: Ja, jeg kom jo ikke på noen I går når du sa at dette burde vi spørre om. Nei,
0: kom ja, du kom jo ikke på noen kortspill heller.
2: Nei, men dette hadde noe med at jeg hadde ikke... Jeg satt fortsatt igjen med denne landskampen
0: ja.
2: Inni sjela mi, så jeg klarte ikke noen ting.
0: Nei, det gjorde du egentlig ikke heller.
2: Så jeg gikk hjem og sov til ut på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja. Men nok om meg. Tom Roger, det du som vinneren I dag. Du får handlenett til posten. Så vi gratulerer med det.
3: Hjertelig takk for det.
2: Veldig fint. Da må du ha en fin dag videre.
3: Takk det samme til dere også.
2: Takk for det.
0: Jeg synes jo fremdeles at 5 supper på 10 sekunder var bra. Ja.
2: Det bra.
0: Men 7 blomster på 10 sekunder som Torodd hadde I går... Kan bli vanskelig å slå. Vi får se hva vi klekker ut til I morgen.
2: Ja, fortsatt sjans for termokanne.
0: Absolutt. Her Johanna Arnold for alias Paper Crown, lokal duo, som skal synge om en firkløver.

0: Hamar-Tangen, duoen Paper Crown med Four Leaf Clover, som altså engelsk og bestyr firkløver.
1: Tangen og Ottestad stasjon ble jo påpekt når vi intervjuet dem sist.
0: Ja, det stemmer det. Mm. Ottestad stasjon, faktisk. Mm. Rett skal være rett.
1: Skal det. Vi har spurt I dag I appen NRK Radio, har du badet I sommer? Og klart svar der fra de som har vært med på der, nei, det for kaldt I vannet.
0: Men nå har det skjedd en utvikling I løpet av siste timen, fordi de som har badet, de har økt litt I antall, og nå vel nesten gått forbi de som ikke liker å bade. Eller det vel egentlig dødt løp?
1: Ja, de som ikke liker å bade og har badet flere ganger helt likte, som du sier, så på 21%, mens de som har badet, men ikke I Norge, og som bare får kroppen ut I oppvarmet av basseng eller bare I badekar, jo ganske... Det var ganske lavt, egentlig. Ja.
0: Mm. Fint. Men ligger ute I 5 minutter til.
1: Ja, det gjør det. Og nå skal jo temperaturene stige.
0: Ja, det påstår jo det.
1: Blir bedre.
0: Mm, enda varmere det jo I Frankrike, Ola. Og en lillehamring skal dit. Og ja. Blir ordentlig svett, vil jeg tro.
2: Ja, det vil jeg tro. For proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer, han sykler jo for det norske profflaget Uno X. Og nå det klart at han får sin Tour de France-debut I sommer. 3 uker på sykkelsetet? Ja, det blir svett av det.
0: Det slitsomt.
2: Ja. Ellers, flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere for elever med psykisk utviklingshemming å få gå på folkehøyskole. Det avviser NAV, som mener flere søkere har et høyere funksjonsnivå enn det støtteordningen ment å skulle dekke. Og den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på svenske Jerry Lemmet I Kongsvinger vil ikke lenger forklare seg for politiet, og I går ble finnen varetektsfengslet I 8 nye uker. Og så tar vi med at ulv har tatt både sau og lam I området ved Borkhuskollen I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa Arbeidsrett at det totalt dreier seg om 6 dyr.
0: Takk for det, Ola. Reiseradion kommer jo rett etter nyhetene.
1: Gjør det, og dit kommer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun I dag. Mm-hmm. Så har de jo reporter Even Lussæter da, som rundt omkring I innlandet, faktisk. Så det blir spennende å se hvor han skal I dag.
0: Det blir bra. Og så blir det noen Pet Shop Boys til slutt I dag. It's a sin.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7 års alder som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskningsindel så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det er ny dag og nye muligheter for oss her i Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo er fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad er klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje er på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten i bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette er noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det er gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her i to timer, kommer ikke til å skuffe, og det gjør heller ikke sommermusikken, for dette er jo et radioprogram hvor mulighetene for deg en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være i sin prime. Altså, det er en gullgruve for gamle artister.
1: Jeg kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt er utrolig flinke artister.
0: Og dette er altså en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig. Men samme det, det er sommer. Her er Macarena med Los del Rio.

0: hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med
1: Ja, så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du vil skrive noe annet, så tar vi også imot. Ja, ja, ja, ja. Vi er veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hvem var det som spilte? Det var bit av meg, Kløver. Vent på at du skulle si det. Vi har fått besøk i studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømmer.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut i ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailet herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du, for jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her. Og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også, at du må liksom,
1: ja.
0: Overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det er litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Jeg må ikke glemme det. Vi er ikke alltid glad i ferien, eller? Nei.
1: Og så når det kommer litt sånn, etter hvert så er det også deilig. Ja,
2: og akkurat da man skal tilbake på jobb igjen.

0: når det kommer. Du, mens du her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som en tradisjon her I Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt I garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen og på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som så er veldig glad å gå og fiske.
0: Ja, du det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det fisk veldig gøy og veldig godt, så, og skalldyr ikke minst, det jeg veldig glad I. Så det kunne jeg godt tenkt meg vært.
2: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du sa, du mumla når du kom inn her, jeg gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk. Men
2: to fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
2: Ja nei, altså I redningsselskapet?
1: Det ene redningsselskapet, ja. Mm, og det Erling Kjalksson.
0: Men den, har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den jo veldig flott.
0: Men hvordan blir du? Fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt. Så det var jo veldig flott.
2: Men må du, hva må du gjøre da? Det liksom,
0: man vet jo ikke hva man gjør som gudmor nei, egentlig for du, et barn heller.
2: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må I hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt I hvert fall, ja, når jeg får tid.
0: Men da vil jeg si at du overkvalifisert til å ta deg skippemøtet denne onsdagen, så da setter vi I gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt ikke nødvendigvis den beste komboen hvis båten liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning I trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder jo avlet frem for å være I vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye I båt. Les mer om dette på redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen, og ved redningsskøyta I Bodø.
0: Har du hund?
1: Nei.
0: Nei. Det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men jo litt søt allikevel.
1: Musikken funker da. Ja, da. Vi hadde jo et skipemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss gjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja. Tenker, ja, ja, det vel teksten fra redningsselskapet at det bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det, at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det er jo vår feil.
1: Men det er mulig å svikte jobben, det vet vi alle sammen.
0: Ja.
1: Det vi spilte jo Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte over meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge og sannhets- og forsoningskommisjonen var med innom. Og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi ta bilde, og da sa han... Vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det var sånn. Det er som en fin sitat.
2: Så jeg sa jo ikke det, men jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Liksom, det er litt sånn frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd,
2: ja. Og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og ja, lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at du plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din.
3: Jeg har nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere deg.
2: Ja, først så hadde jeg satt min i bilen og sånn, jeg skal ikke vaske hånda mi.
1: Åh, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var... liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokste på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags på det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble denne spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
1: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget. Ja. Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Ja, Kari Nessar Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke nå penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det. Men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til. Og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebane også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken. Ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Mm. Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg har klart å være når jeg samtidig jobber. Men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss av dyner og puder nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste. Hvordan ja. Du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs for om vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligaen for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttelaget, den ene inn gutten, og ja. Ja. Jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne på ungdomsskole der I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland, ja.
2: Var han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotballlærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mann.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det er en alvorlig utvikling, og der ser jeg jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp. Det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp, hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskningen er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i Pendlo, så jeg snakket med dem i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du også 2 dager igjen før du går ut i ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter for meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og hør masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir det liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, man kan si Jessica.
1: Vi spurte dere helt til starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, wow! Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, oi. Jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært 10 år som jeg var da, da jeg fikk briller. Ja. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde Elde vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja. Ja, det må man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmådalen. Det en dal Nord-Gjengerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Eller høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, her?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det er et stort spørsmål, Gitt. Men jeg vet ikke, det er jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da. Jeg driver med folkemusikk, og det er jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her. Så det er identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det som mange av oss som bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stedene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister er velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nei, nå bonden I gang. Jeg driver testkjører utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta-skjorte og skinnbuks og pleltor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det hører vi å prate med.
3: Ja.
2: Her, det en som driver og mekker noe på. Hva det du skruer på her?
4: Vi driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høyet. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Ja. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja. Men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Isteren, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis det heldig, så kan det hende fra og Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Igjen. Oi, der ja, hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: said they'll never make their money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der er... Det er gøy, for nå er det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med arma, og vi hadde 3 folk bak noen glass her som også veiva.
2: Ja.
3: Og rødt lys.
2: Jeg så ingenting. Helt lesebrillene på, bare, hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det alderen.
2: Det alderen. Vi skal nå gi dere 3 spørsmål, hvor dere kommer da fram til 3 korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på 3 bokstaver.
3: Det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer, og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene. Ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer 2 som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok. Spørsmål nummer 1. Brødrene Grimm var en tysk brødre...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, ah, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
4: Takk. Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer 2. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utelatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Var et sitat der? Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja?
2: Vi lar folk tenke litt på det.
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer 3, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk. Ja. Det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, oh, ja. Og ser bilder av han. Og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren, som da levde fra 1869 til 1916? Da var 3 spørsmål
3: ja,
2: lest opp.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merket der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si 11:15, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille bølge, vi. Med Marion.

0: Det var Marianne Woodseth med Bølge. Vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man er sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så er å ha en helt åpen dag, så er det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos i Europa?
0: Det er i hvert fall det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det er mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi er stas også.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos i Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene er snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Takk.
1: Og har da... Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradion gjør det litt bedre inni der, som er da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi er i knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, oi, som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt!
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten, Gotham City, og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd en gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august. Og så er det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noe fjolette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noe motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn i et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør i teksten, arriba, arriba. Hvor det er på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: der kommer
1: ikke
0: si, du inn i rommet.
1: Man kan ikke si det i februar. Da er man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det er så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar.
1: Ja,
0: i dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere i dag enn i går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen i sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn i appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil lese opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning er rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg ingen fare, for det kan jeg si var feil.
1: Det
0: så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet Issesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn i Reiseradion. Han er på ferie i Italia, i Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, ja, som han er godt i gang med. Men før det, du er Lipa, don't start now.

0: Ja, låta som fra 1993, Crowded House, Distant Sun her i Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Cecilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien i gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn i liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble to leire, A- og B-menneskene, mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut i vannet. Kom igjen da, Melvin. Og... Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Nei, der ble de borte.
2: Plopp! Altså, så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og blir redde på båt. Så det de to som burde vært litt redde. De nå ute i vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn i grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse.
1: Ja.
2: Men selv så jeg, vi tar bekymringen på for. Så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen.
1: Mm, jeg hører at
2: veldig vanlig.
1: Dekningen fortsatt litt så som så.

0: der nede?
1: Den følger vindretningen. Hvis det blir brutt, av og til har du 3G, av og til har du 4G, av og til har du ingenting. Det en slags sånn social detox, ufrivillig også, og ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til avis, av og til ikke. Av og til VM-kampen, av og til ikke. Det ikke opp til deg. Og litt sånn, av til har du et forhold på noen av de, av og til ikke. Det også. Så varierer det. Så alt veldig varierende.
0: Men har du blitt kjent med noen i løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
1: En tysk gutt, Lukas, som er uavbrutt tysk til oss, så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn i går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death.
0: Mr. Death?
1: Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteip italienske menn med vintgrønn speedo og mye hårvekst. Filolika. Jeg ville ta de 100 ganger i stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
0: Jo, tårer på skinnet er drap, ja. Så han, ja. Han har flere tårer.
1: Han har sjekket inn med en ny dama, med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det litt... Han er jo ikke en fyr jeg har lyst til å be roe med kjærlighetslyden.
0: Men bare for å forklare, for nå er det litt hakket i lyd. Ja. Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som er da...
2: Liksom,
0: det er drap, da. Ja. Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
2: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
0: det det som skjer der inne. Sånn, da har pappa forklart. Ikke spør mer.
1: Han har også tatovert noen store sånn kjøsemerke som Rolling Stones har roet på skulda. Og masse skrift, masse navn over hele huet. Jeg mister at dette forhold nummer 47. For når han kom første gang på buffet, han sånn der selvsakthet med hva du har. Her har han vært før.
0: Ja, med ulike andre damer,
1: det er helt sikker på. Ja, ja, ja.
0: Og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
1: Nei, så at jeg går på tå og hev for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut med han. Samtidig synes jeg det litt mye lyre der.
2: Ja.
1: Så jeg vil egentlig rapporten herfra da.
0: Ja. 4 dager igjen.
2: Vi kommer til å plage deg litt mer i løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja bittelitt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
0: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
1: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
0: Det er helt ærlig.
2: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det et sted du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt, og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser, ja,
1: isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: De kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjærene, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså, det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie. Og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebbet over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Det er fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, da, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm. Så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre tre ser. Jøss, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkene. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, og kvitter. Og, nei, det er, og av alle ting, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge. Men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da, kan stirre så mye du vil. Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om, du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker, men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken. Nei. Så hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: men vi har flere sendinger på råd.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig.
1: Ja,
0: vi har løst livet ganske greit. Ja. Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... vi er i særstilling her. Ja. Men
1: jeg får rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort. Nei,
0: gjør ikke noe viktig,
1: tenker jeg. Nei, hun skjønner ikke.
0: Men nå får vi så mye og mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilse fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: det? Otis Redding?
1: Ja,
0: han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har lite grann for tørre lepper. Han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også, da.
1: Jo, samtidig så det rart når på en måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen, som såpass tørr.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even, som befinner seg på en gal oppe i Engerdal, og Sigrid, som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen i år at det var masse myrt, og det var forferdelig langt tykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her i dag og ser en stor, gul, tøft bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var gøtt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her stedet som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, før en tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstandene som du blir litt overrasket over. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det er jo dette her med å kunne bo slik midt i naturen, midt blant dyr og det som vekst og lev, og at himmelen tross alt er litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke er bygninger som sperrer det hele. Det er meningsfullt.
2: Men du er jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg hadde ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg er veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det er ganske mange som har verdt å flytte hjemåt og drive gard og leve av livet sine her. Og det er en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg jo gjøre veldig mye selv for det. Jeg har jo alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes er fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det er viktig.
2: Og når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Ja.
2: Jeg tror alt teaser meg da, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over i en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner det jo en liten bakker, det er bjello, det er timra hus. Jeg tykker det er vossa vinter.
3: Perfekt.

0: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Nei, jeg tenkte på det.
0: Og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Vi ikke gjør det.
1: Vi skriver oppvoksende Vasselina, har mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv, egentlig. Ja, ja. Så vi skal jo selvfølgelig skal rette opp feilene fra I går, I dag, med å spille Vasselina bilopphøggers. Og låta vi har valgt, I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har dere noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle sammen.
1: Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: Ja, der vi dårlige foreldre. Men Vasselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vaselina Billepuggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva det?
1: Nei, jeg var hos legen. Jeg skulle lage noen sånne propper, støppe noen propper til TV. Men da sier hun, du har surfers ear. Yes, har jeg det, ser.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det er en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by,
1: ja.
0: Og fått denne skaden da, som allikevel minner deg litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse, som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv. Og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det er jo heter hun som satt i tårnet med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en annen.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
1: Solautomaten.
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja, for nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nok på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
2: Men, han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Med
2: litt kjærlige ord.
1: Ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og han smatta var glad i han, og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Da holder du da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilige kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Steinar Aldebrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i Reiseradion har vi holdt på med lenge. Og vi ble informert i dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion i dag. Første sending gikk av stabelen 24. juni 1963. Og i den forbindelse så har vi gått litt grann i arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For det, vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: det som er litt spesielt.
0: Ja, det er litt spesielt. Og det som er litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo i gang med livet. Var jo ungdom. Det som er litt rart også med det klipp vi skal gjøre, at det høres jo eldre ut også enn 1993. Det er jo noen liten 1963
1: liber over det. Programlederne snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om i dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere i denne reiseradiosendingen om poteten som har 250-års bursdag i Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, det var slags potetsang.
3: Ja, det du som
4: har skrevet? Potetsing, det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du, jeg hørte den da jeg lå i Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå?
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, da jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for ite potete skunn ite gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Nei, skulle heller la potete være i fred, så litt etter litt skulle du se. For da potita blitt til den fineste sprit. 3 stjerners norsk akkevitt. Punktum.
3: Dette var den typen sanger det ble sunget for deg da du lå i Vågå?
4: Ja.
3: Og hvordan har det gått med deg siden?
4: Jeg er ikke blitt alkoholiker.
3: Men det var jo en praktfull sang.
4: Ja, var ikke det?
3: Og jeg synes du framførte den veldig bra også.
4: Ja, takk.
3: Vil du ta den en gang til?
4: Skal jeg ta den en gang til?
3: Gjerne.
4: Sier du det da?
3: Det må du ikke bli beskjeden, det ikke alle som fikk den med seg helt, vet du.
4: Ja, du må ikke undervurdere det norske folk da.
3: Nei, da, vi gjør ikke det, men jeg for eksempel fikk ikke helt med meg begynnelsen.
4: Jeg kan ta begynnelsen da.
3: Ja.
4: Nei, for ite potite skunn ite gjøre, for det blir både tjukka og dumma. Har du den?
3: Nå har jeg den.
4: Ja.
3: Har du fulgt denne oppfordringen?
4: Ja, jeg er også langs med Lilje.
3: Du spiser ikke poteter?
4: Nei, fy av meg. Nei.
3: Du verden. Tusen takk skal du ha, Gunnar Lie.
4: Jo, vær så
3: god. Du generelt interessert i mat?
4: Ja, nei.
3: Du ikke det?
4: Spiser bare for å opprettholde livet.
3: Du gjør det, ja. Du ikke sånn som lever for å spise.
4: Nei.
0: Altså, dette her så gøy på så mange plan.
1: Jeg spiser bare for å opprettholde livet. Den hørte jeg i Vågå, og det jo en regnspikket spritsang.
0: Og jeg har ikke blitt alkoholiker.
1: Kan du synge? Nei.
0: Nei. Kan du ta begynnelsen?
1: Det altså så gøy, så dette hørte vi da i bakgrunnen i 1993.
0: Det ikke rart noe med lyden og måten også programleder prater på? Så det høres altså så gammelt ut.
1: Ja.
0: Det sånn at når man hører på denne sendingen om 30 år, at det også høres helt spinnvilt ut? Kanskje?
1: Ja, det nok garantert. Det nok garantert. Det mange som synes det nå også.
0: Ja.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, mm-hmm. eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg, herr Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok,
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med Vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katt klarer jo å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: For den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: 1, 2, 3! Vi starter i Herefjordsfjorden, Agder. Der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren Buskerud 14, bare 14 grader. Ja. Det er noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremsa Buskerud Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, der vi nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Surnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen Friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott, da. 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader i Nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Satt i gang. Opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned at Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, den en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med. Og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK Radio-appen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Skattene i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner, det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i formiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil, fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offerene var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning. Og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 7:11, god onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Og så det på tide med en liten opplysning da. Og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noen ting å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet, og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg, og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så bli med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Emily, hallo, og neste stasjon. Og da har vi kommet frem til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1. Hver eneste dag så inviterer jeg deg til å

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min i ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere har gått av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl i hagen, det synes jeg var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også er det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsuge til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også er det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men nu har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy, så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der og Die With A Smile, for den hørte Blondie og The Tide Is High. Og det åpenbart at det ikke bare jeg som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn. Det helt åpenbart at det vanlig I Norge. Og vi skal ta noen nå. Kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også. Her det lov til å ja, la seg inspirere. Mona, hun forteller at vi har en robotgrassklapper som heter Solfrid og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når det sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her og de heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det her veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrassklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flinke. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter Psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre setter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som hette Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

VM låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden at det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noe når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva en nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, hytta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I appen? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

eget med gutta I dongerijakke. Vet du, Rassika var det her, og før den Wham og I'm Your Man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener har hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mang med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne. Hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW i3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt eller annet da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgressklipperen vår heter Liss Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Og det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy. Da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrollet. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklippere, den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

I din radio, i alle sin radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her i sommermusikk i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så er det folk som får dingsenavn. Selv er jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som hjalp beltlegging av pasienter der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnene på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk Tom for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis dette fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke Ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter akkurat det ting jeg lurer på. Og I dag det, hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også, det flere som har gjort det.

Hvilket navn har dingsen din, og Svein har sett en melding. Det her synes jeg var veldig gøy. Naboen har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skriver Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese av de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley Davidson. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var vist en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar i gamle dager. Hans Skjesvold der altså. Det veldig fint når de i tillegg får etternavn, synes jeg da. Wenche, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde i fjor. Uvisst av hvilken grunn, men det skulle den heit, står det her. Så nå bæres det snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som i hvert fall ikke i Trøndelag per nå, skriver Wenche. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag. Det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her. Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt i magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei i stua. Det jo også noen ting å vokte opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei i stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette i det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn i appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Darre og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Aud. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Aud å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Aud fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne blitt laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

norske Harbor Place. Låta den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johanne, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her i sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melde her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella i NRK P1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av meldingen fra trafikken også. Vi skal til E6 I et Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikansk artist. Og apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Muffedillen etter det dyret I barne-tv med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Muffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein, og jeg og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Muffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står noe sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en dreserbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo. Ja, fint navn da.

Bonfall og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter den her runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn ennå, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara, åh, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo, og hva det høres ut som, og litt forskjellig, og jeg tror jeg går ikke nærmere inn på det, det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I bakset I dag, så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg, men det var hyggelig. Jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner, systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her. Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da, Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og fliret av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

Og around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Jeg har fått meldinger fra Arne Ingar som skriver Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026. Så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryk snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli, skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede. Eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt. Men det blir I hvert fall spennende å se om den ryker I dag.

Sommerlåta til Madeleine Dagny sin Rain hørte her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag, det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PM. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens i dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik. Mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med denne neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønnen, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskaps-, arbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her, som vi har fått I dag, legger du ekstra merke til, som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga og pispinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det er veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4

0: styre. Fremskrittspartiet er utenfor, men de har altså prøvd da å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så, er det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk. Da. De foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter i formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligninga skattemeldingen din, så er det noe som heter skatteverdi eller formuesverdi av den, som bare er 25% av den er verdt i markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk, da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
1: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
2: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
1: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen er jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
0: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det er rett og slett fordi at det er veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de er åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det er mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det er at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi er heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss på å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
1: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: Musikk fra Elle Maja. Dette var Duelstad her I dagens, hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlig I mange andre land, og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat nå, hvordan går det med forberedelsene? Hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som jeg har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det, skal, det litt kaos den siste tiden, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både Kontraskjæret og Rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser de og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi ha, vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, dem, matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om man vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble reist for, eller heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre side, på den annen side, så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride i år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge, fri liv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park. Også du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride Month, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, og Pride Park åpner I ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land, der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker. Det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde I utenriksdepartementet da som statssekretær. Nå du statsråd I samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da I løpet av din tid I departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang I mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det snudd og gått I motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati I tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man I og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det I Norge. Det også viktig hvordan det står til I verden der ute, for det på en måte I det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med I Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell I vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om I verden I dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss I spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring I verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager I en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så I en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse for myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp I FN, I formelle organisasjoner I Europarådet og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går I feil retning og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land I verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, altså det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det I Norge også for 50 år siden vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
0: Nå er det parade her hjemme i Oslo i helga. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå. Da jeg dessverre bortreist den dagen. Jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farevarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS sittet og meklet med arbeidsgiver I over 13 timer på overtid. De holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklingen, så blir mange flere hundre tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines, men vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kanslert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått ny billett til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som kom rett fra fotball-VM, så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem egentlig, til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så hadde vi vært hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dass her.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig var jækla artig. Det var med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet, og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der.

0: Boon var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinger, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folkebyen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsbandet Norske Black Sabbath på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergskrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, og, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter Orange Feeling, men det jo den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 2:50 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Pits, som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da noe av det råeste man kan oppleve nå, så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt, og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå, og så det litt kult det her med Det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgen kveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockeelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag, og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring, men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det, og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band, så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at Ja, rocken død da. Lever den fortsatt, men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musikk fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagen ser slutt for I dag. Erling Moldt-Korsnes, Johanne Brevik, Marit Bastrik Vinge og Siri Narvrumon har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følget.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: 29 grader, og det kan jeg leve fint med.
6: Og det deilig at sommeren kryper inn på oss med sol. Det var jo litt størselig for mange I går med regn på kvelden. Selv om
5: det glemt nå.
6: Det glemt
5: seg. Se ut av vinduet. Det så deilig vær.
6: Det så deilig vær. Kanskje sanktannsbålet har tørket sånn at du kan fyre det du ikke fikk fyrt I går I dag I stedet?
5: Kanskje. Og vær I hvert fall forsiktig. Vi på Eftan fra innlandet med Aurora og Anders.
7: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: Joan Osborne, One of Us. Først ut her i Eftan, hvor vi også skal ta en liten kikk ut i trafikken, Aurora.
1: Ja, det et stanset kjøretøy på Riksvei 2 ved Kirkenær i Grue. Så kjører du på Riksvei 2, så vær litt obs på at det kan stå en stanset bil, regner jeg med at det da.
0: Ja. Send oss melding i radioappen hvis du ser noe annet i trafikken andre bør være oppmerksom over. Det Ola Bjørlo Strande som har hatt ansvaret for nyhetsoversikten denne onsdagen, og i dag så starter vi med at Elverum håndball må på trenerjakt.
2: Ja, for i formiddag ble det bekreftet at Børge Lund forlater Elverums håndballherrer og tar over trenerjobben i den tyske storklubben THW Kiel. Klubben sto uten trener etter at tjekkiske Filip Jika fikk sparken på mandag etter 16 år i klubben som spiller og trener. Bodøværingen Lund, som har vært Elverums trener de siste 6 sesongene, har tidligere spilt for den tyske klubben. Etter det NRK erfarer må Kiel betale Elverum et millionbeløp for å kjøpe ham ut av kontrakten, som i utgangspunktet varte ut neste sesong. Elverum håndball har startet jobben med å finne Lunds etterfølger, og de litt i tidsnød siden sesongoppkjøringen starter om 4 uker. Og vi skal holde oss i Elverum. Glåmdalsmuseet har stengt 3 bruer på museumsområdet etter at en bru kollapsa på museet for en snau uke siden. Brua kollapsa da flere skoleelever sto på den for å ta klassebildet. Elevene falt mellom 2 og 2,5 meter, og 3 elever måtte få helsehjelp etter ulykka. Ifølge avisa Østlendingen har museet nå gjennomført en omfattende befaring, som altså førte til at 3 bruer blir stengt av sikkerhetshensyn. Sundfloen bru ved Koppang i Storelvdal blir nattestengt fra klokka 21 i morgen kveld til fredag morgen klokka 6. Det har pågått utbedringsarbeider på brua siden april, og i en periode har trafikken i begge kjøreretninger benyttet 1 kjørefelt. Nå skal trafikken legges om til det andre kjørefeltet, og det derfor brua blir nattestengt for trafikk. Omkjøring skjer via Evenstad, men tyngre kjøretøy må kjøre via fylkesvei 30 ved Rendalen. Kjøretøy i utrykning kan imidlertid passere over brua i perioden den nattestengt, og arbeidene på brua de skal være ferdige til jul. En bilist blir anmeldt og mistet førekortet etter å ha blitt målt til 88 km i timen i 60-sona ved Hunderfossveien i Øyer. UP avholdt kontroll på strekningen i dag morges. Ilseng fengsel tilbyr deltidsfengselsutdanning fra januar 2027. Utdanningen ble lansert for første gang i fjor og gir mulighet for å jobbe i fengsel og studere samtidig. I år øker antall fengsler som tilbyr denne utdanningen fra 9 til 12, og utdanningsløpet ved desentralisert deltidsutdanning foregår over 3 år. Og til slutt tar vi med at Pål Harald Svarstad utnevnt til brigader og nestkommanderende i Cyberforsvaret. Cyberforsvarets hovedbase ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad, som fra Nord-Norge, men bosatt i Elverum, sier han glad for tilliten og takknemlig for at han fikk stillingen. Og utnevnelsen av 51-åringen ble kunngjort i statsråd i går.
1: Takk for det, Olav Bjørlo Strande. Vi holder oss litt i nyhetsbildet fremdeles. Mikko Kokslien blir sportsjef i Birken. Den tidligere kombinertløperen fra Lillehammer ansatt som ny sportsjef i Birken, og han sier det at Birken en helt unik institusjon med sterke tradisjoner, et sterkt omdømme og en viktig rolle for folkehelsa og idretten i Norge. Han går da inn den stillingen fra med denne høsten av. Han sier det et stort ansvar, men først og fremst en spennende mulighet. Og tidligere i dag, sånn ved 12:30, så rykket nødetatene ut etter en melding om at persontog har kjørt på en bil på en planovergang. Det ikke meldt om noen personskader der det var da på Lesja. Og så kan vi ta med at Begna Naturreservat, de utvider, ja, vi utvider vernet av Begna Naturreservat onsdag, så altså i dag. Mm-hmm. Vernet regjeringen 35 nye skogområder i Norge. Et av disse utvidelse av Begna da i Valdres.
0: Ja.
1: Det gjelder totalt 318 dekar. Så ja, det jo fint at vi får vernet om disse naturreservatene våre.
0: Veldig, veldig fint. Vi trenger jo naturen.
1: Det gjør vi.
0: Vi må være på den.

0: mine favoritter. Men for den sans med I Will Wait her I Eftan I dag, Aurora, så la jo skattekommisjonen fram sine råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet I Norge kan endres, og det kan jo ende I den største skatteendringen I Norge på flere tiår.
1: Ja, tenk det.
0: Ja.
1: Det kan bli drastiske endringer for mange. Vi spør derfor I appen NRK Radio hva du som hører på tenker om skatt. Betaler vi for mye skatt, lurer vi på?
0: Ja, enkelt spørsmål.
1: Du kan svare ja, akkurat passe, eller nei, det burde vært høyere. Og jeg ser det det faktisk folk som har vært inne og stemt allerede.
0: Mm, det det. 67% sier forløpig at det sånn akkurat passe. Gå inn I din stemme der, straks været etter Caroline Amber.

0: Caroline Amb fra Ringsakerne med sitt klar, og jeg som sitter klar nå, det deg, statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Det strålende vær utenfor vinduet hos oss. Hvordan det i hele fylket vårt i dag?
1: Det mye sol som titter fram i innlandet. Lengst nord så det kanskje en tanke mer skyet, og så det noe rester av regnet fra i går som stryker forbi på veien nordover, men det skal jo også gi seg litt etter hvert. Og det varmt, og det skal komme opp i sånn cirka 25 grader på det varmeste i innlandet i løpet av dagen i dag.
0: Ja, jeg har lest noe om at det meldt enda varmere utover uka.
1: Det det. Det går gradvis oppover med temperaturen den uka her. På slutten av uka så kan vi nok kanskje snuse opp i 30 grader. Men for den tid så må vi nøye oss med 25 da.
0: Vi skal klare å nøye oss med 25, må vi. Blir det sol også i morgen?
1: Det blir det. Det blir litt delvis skya lengst nord i fylket, men ellers så vil det være pent vær, ganske lite skyer, med en liten nordvest bris som kanskje kan virke litt nedkjølende når det blir 26 eller 27 grader i morgen, så da må folk huske på å få i seg nok drikke mens de nyter sola.
0: Veldig godt råd der, Sigrid Marie. Takk for det. Ha en strålende ettermiddag.
1: Takk, like så.

0: visst nok stor blant ungdommen. Charlie XCX, stemmer ikke det, Aurora?
1: Jo, jeg tror hun en av de som har vært med på å innføre denne Brat Summer-trenden, hvis du har fått med den.
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei.
1: Jeg har ikke det. Forklare.
0: Ja.
1: Ja, nei, det vel en slags sånn tilbake til 2000-tallet-stil, veldig lave kjørt. Du vet sånn, man nesten ser hoftebena stikke frem.
0: Oh, ja.
1: Veldig lave, korte kjørt, magetopper, litt sånn, vet ikke om du har hørt om heroin chick, som var veldig...
0: Nei.
1: Nei, det sånn sen 90-tall, starten av 2000-tallet, hvor det liksom, jo sykere du ser ut, jo kulere det.
0: Ok.
1: Ja, det noe, det noe greier. Ja.
0: Apple heter i hvert fall låta til Charlie XCX.
1: Ja, vi snakker litt om skatt her I ettermiddagen, fordi Skattekommisjonen la jo frem sine råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet skal endres I Norge.
0: Vi spør jo da, betaler vi for mye skatt, og da har jo Borgny på Vinstra sendt melding.
1: Ja, hun skriver det at når en har nyttet seg av sykehus og andre helsetjenester, så en glad for at en betaler skatt. Det hadde jo vært en ekstra belastning. Og tenk på hvor mye det koster å være innlagt, tenker jeg. Nei, vi har trekket gullkortet vi som bor I Norge uten tvil, skriver Borgny på Insta.
0: Vanskelig å være uenig, Borgny. Vi har trukket gullkortet.
1: Ja, vi får mye.
0: Vi har det. Fortsett gjerne å sende oss meldinger om hva du syns om skattesystemet. Gå inn I appen, gi din stemme der også. Her Oddny med Alma. Og straks så skal vi prate med folk I Elverum om hva de syns om skattenivået her til lands.

0: Odny fra Vestlandet med låta Alma.
1: Og som vi har vært inne på, så la Skattekommisjonen frem forslag til hvordan skattenivåene kan bli i fremtiden i dag, og i forslaget så vil inntektsskatten senkes, mens mange pensjonister kan måtte betale enda mer i skatt.
0: Ja, hva synes egentlig folk om det? Vi tok turen til Elverum og møtte blant annet pensjonist Tor Einar Myhren og hans 8 år gamle barnebarn, Kristin.
2: Jeg har ikke lest om det, jeg har bare hørt at det noen endringer, så jeg har ikke satt meg helt inn i den da.
3: For det kan jo bli mindre skatt å betale for de som jobber, og så kan det bli litt, gå utover pensjonister da. Hva tenker du om det?
2: Ja, vi er vel skattebelagt nok fra før. Jeg kan jo gi et eksempel da, på, som jeg bor jo sammen med, jeg, som pensjonist, så vi 2 pensjonister. Og da trekker jo staten skatt, pluss at de trekker oss 1000 kroner hver måned for at vi bor sammen på begge 2. Og det synes jeg urettferdig. Det penger vi har jobbet og kjent opp, og så skal de trekke 1000 kroner hver for at vi bor sammen. Det ikke noe, det ikke noe naturlig.
3: Hvordan synes du det burde vært da?
2: Pensjonister burde ha minst mulig skatt, og man skal være litt tøff og så si at de skal ha høyere pensjon og mindre skatt. Og i hvert fall ikke trekke de 1000 kronene av både meg og samboeren for at vi bor sammen.
3: Hva var det første du tenkte når du hører ordet skatt?
4: Som pirater finner.
3: Ja, folk som jobber, ikke sant? De blir jo trukket en liten del av lønnen sin, så det kan gå til staten, så det kan gå til offentlige ting som kanskje man ikke trenger å betale like mye for tannleger for barn, for eksempel. Og hva tenker du om at pensjonister, de som er ferdige med å jobbe, skal betale mye skatt da? Hvorfor det?
4: Det er urettferdig.
3: Hvor mye av det du kommer til å tjene når du blir stor, har du lyst til å gi til staten?
4: 1 krone.
3: 1 krone? Hvor mange prosent av det du kommer til å tjene tror du du vil gi?
4: 5.
3: 5% av din lønn, det skal du gi til staten. Det er det du håper på når du begynner å tjene, at det er det som blir skattetrekket.
4: Ja. Ja.
3: Får vi håpe på det da?
0: Tenk så gøy hvis små barn hadde fått lov til å styre landet i en gitt tidsperiode.
1: Ja, det hadde vært interessant.
0: Det hadde vært veldig interessant. Og litt morsomt da. Ja, det kan vi prøve, ha som prøveprosjekt. Reporter har vært for Selina Mosaeva, og vi skal tilbake til Elverum litt senere i den timen her. Her får du Raven Lanay.
1: Yes.
0: Love Me Not.

0: Me and Not Raven Laney.
1: Flere folkehøyskoler mener NAV har gjort det vanskeligere enn før for elever med psykisk utviklingshemming å gå på folkehøyskole. Og i innlandet så har både Bjerkely, folkehøyskole i Åsnes og Valdres folkehøyskole i Nord-Aurdal et tilbud til denne gruppa.
0: Ja, og i år så er det færre som har fått ja, og det frustrerer skolene og daglig leder i folkehøyskolerådet, Anne Tingelstad Vøyen.
2: Det veldig lite forutsigbart for skolene, for de skal jo bemanne opp disse linjene til høsten og ha personale, og nå er vi snart så vi bikker juli, og de som fortsatt venter på svar, det er jo en kjempeutfordring. Og så har det en betydning også for de elever som ønsker seg på disse skolene, for de ikke har fått noe klarhet i hva de skal til høsten. Så når NAV bruker så lang tid på svaret, så er det en kjempeutfordring, både for skoler og for elever.
3: Ved både Bjerkely og ved Valdres Folkehøgskole sier rektor at de starter opp tilbudet til elever med funksjonshemming til høsten, uten at de er sikre på at NAV vil gi støtte. Ved Bjerkely har de 20 elevplasser å tilby. Så langt har bare 2 søkere fått tilsagn om støtte fra NAV, forteller rektor Per Christian Hammer.
4: Så vi kommer til å gjennomføre og ta opp elever, men det går jo... Ja, vi må ta av... egne midler for å få det til.
3: Både ved Valdres Folkehøgskole og ved Bjerkely mener de tilbudet de har til ungdom med en eller annen form for utviklingshemming er viktig for at disse skal kunne fungere i samfunnet.
4: Altså, det er veldig fortvilende, fordi disse elevene de har jo ikke noe annet tilbud. De vil stort sett ikke klare seg på høyskole, fagskole og universitet. Vi hjelper dem til å bli mer selvstendige. Vi har masse solskinnshistorier med elever som har fått seg jobb, altså med litt tilrettelegging fra NAV etter at de har vært hos oss, flyttet i egen leilighet i stedet for å bo hjemme hos mamma og pappa når det er trygt.
3: Fungerende avdelingsdirektør Tormod Moland i NAV sier de gjør vurderinger ut fra det samme regelverket nå som tidligere, men at NAV har erfart at flere søkere har et høyere funksjonsnivå enn det denne støtteordningen er ment å skulle dekke. Uheldig situasjon, synes Anne Tingestad Vøyen i Folkehøgskolerådet.
2: Det som er nytt i år er at det er veldig lang svartid fra NAV. Altså det er søkere som søkte i januar og som ikke har fått svar enda nå. Det er så mange måneder, og vi vet også at det er de som har søkt og fått avslag på søknaden sin, og som anker, da løper du på enda flere uker. Så derfor så, det er veldig uforutsigbart, og vi kan heller ikke forstå at dette er i tråd med det som Stortinget har bestemt i likeverdsreformen, der det står at alle har rett på et år på folkehøyskole.
0: Reporter her, det var Ivar Arne Nordrum.
5: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Øverskreien på Toten, Levi Bergerud med låta Så nær.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy
1: til! Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken sin For alltid type ting fikk du her I eften fra NRK Innlandet. Klokken den kvart på tre, og vi skal tilbake til Elverum, vi. Vår reporter Selina jakter reaksjoner på skatteordningene vi har I Norge.
1: Hei, nå har du nettopp sluppet noen kunder videre. Du jobber her på herrebutikken. Og hva heter du, og hvor gammel du?
2: Jeg heter Johanne Nygaard Thorseth, jeg 20 år.
1: Ja, du så veldig ung ut, og jeg lette etter litt unge mennesker for, som kan prate litt om hva de tenker om skatten de betaler. Betaler du mye skatt?
2: Ja, jeg betaler litt skatt. Jeg jo ikke helt sikker på sånn akkurat hvor mye, men det går jo rundt 2-3 tusen I måneden hvertfall.
1: Hva synes du om det?
2: Nei, altså, jeg har jo minstelønn, da, så jeg tjener jo ikke mer enn 183 kroner I timen. Så det å skulle på en måte skatte av det jo litt kjedelig når man allerede må jobbe såpass mye for å tjene seg på en grei sum, og så allerede må skatte av det, da. Så jo det litt småkjedelig, ja.
1: Men hva hadde vært ideell skatt for deg da, å betale?
2: Det så vanskelig, fordi jeg synes jo den grensa vi har på en måte grei, men så synes jeg jo at når den har økt litt, så det bedre. Men så synes jeg 200 000, når man, hvis man tjener under det, så synes jeg kanskje det litt urettferdig å skulle begynne å skatte av det, fordi du tjener jo så vidt nok til å på en måte få ting til å gå rundt da. Jeg heldig som bor hjemme, men når jeg skal begynne å flytte ut, så jeg litt spent på hvordan det blir.
1: Det noen annen type skatt du har tenkt på da?
2: Nei, jeg synes jo det kjedelig å betale skatt hver måned, jeg synes jo det, men jeg har på en måte ikke noe bedre alternativ løsning for det. For det jo en fin ting at vi betaler skatt sånn at velferdssystemet går rundt, liksom, men jeg har jo ikke noe alternativ løsning på det, det kanskje det som litt vanskelig da.
1: Ja. Nå prater vi jo om inntektsskatten, det finnes jo også formueskatt og ja, alle mulige typer skatt, har du, eller, og at man kan skatte av arv, har du tenkt noe på det?
2: Ja, jeg hadde liksom litt rettslære på videregående, så vi snakket jo litt om det, og det var jo litt sånn, jeg synes jo det litt rart, men så det, jeg skjønner jo på en måte poenget med det, men hvis man arver lite, så det jo også, igjen, det jo de som tjener minst da, og som arver minst, som står litt dårlig I det. Så jeg vet jo veldig mange på min alder synes det veldig kjedelig å skulle skatte, når du allerede tjener minstelønn da, og så vidt får ting til å gå rundt.
1: Hvordan ville det vært ideelt, tenker du, at de som tjener mest skal absolutt betale mest, eller?
2: Ja, for det litt vanskelig der også, for det sånn, jeg jo ikke enig I det heller. Men jeg synes jo på en måte at det at man tjener, når man tjener mest, så har man jo mer til overs til å skatte av da. Så jeg synes jo kanskje det mer riktig at de som tjener mest bør skatte mest. Og at det burde være en skattegrense på, som litt høyere enn den den på nå, da. Fordi den skattegrensen nå jo, hvis jeg ikke tar helt feil, så det kanskje, så det vel sånn at de som tjener under, eller det, til den grensa fortsatt beregnes som fattige. Så det jo litt rart at man skal skatte av de, da, synes jeg.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
2: Takk.
1: Og så får du ha en fin sommer, selv om du jobber.
2: Jo, tusen takk. Du også. Takk for godt vær.
3: Få på godt vær og gode skattevilkår. Vi skal tilbake til Elverum I løpet av den neste timen.

0: Det heter også låta som Fredrik Mats og Roger fra Kongsvinger har lagd. Vi har jo en gallup gående.
1: Ja, i appen NRK Radio så kan du gå inn og si hva du mener om skatt. Betaler vi for mye skatt? Det kan du velge enten ja, vi betaler for mye skatt, eller at vi betaler akkurat pass, eller nei, skatten burde vært enda høyere. Foreløpig er det ganske jevnt mellom ja og nei, akkurat passe leder.
0: Ja, ganske klart da, foreløpig. Du kan gå inn og sende oss en melding om tema også, hvis du vil det.

King med låta Love and Pride her I Eftan, hvor klokka nærmer seg tre, og da får du nyheter her I NRK. Frem til da, Amanda Tenfjord.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp i Ukraina drept i et russisk angrep. Flere personer i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt fram i dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg det helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bondhusvatn i Kvinnherad i Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.

0: lenge siden Will Smith har gitt ut musikk. Det i hvert fall en klassiker han
1: Ja, det deilig.
0: Get in jiggy with it.
1: For danset litt på en onsdag.
0: For rørt litt på hoften her. Det har skjedd ting i nyhetsbildet vårt, Aurora.
1: Det har det. Det glatt på Fylkesvei 175 ved Spitalen I Kongsvinger. Så opps, hvis du skal gjennom der. Og så det sånn at føreren av bilen som kolliderte med et persontog på Lesja I ettermiddag får førekortet sitt beslaglagt, men det ingen personer som ble skadet I ulykken. Og I dag så vedtok kommunestyret I Løten skisseprosjektet til fremtidens skole, 2 år etter vedtaket om ny skolestruktur kom. Og vedtaket det innebærer at planene for ny barneskole, idrettssal, svømmebasseng, uteområder og tilfluktsrom nå skal utredes. Målet det en felles barneskole I Løten som skal samle totalt 630 elever. I dag så har Løten 4 barneskoler.
0: Ja, takk for det. Vi skal straks tilbake til Løten vi og Camp Munch etter Emilie Hollow med neste stasjon.

0: ved Klevefoss Industrimuseum i Løten har 21 kunstnerspirer fra hele landet samlet seg for å lære av erfarne norske kunstnere.
1: Ja, og målet det å gjøre dem til enda bedre kunstnere og gi dem lyst til å satse videre.
2: Så det er en veldig viktig del for å komme videre, at dere rett og slett maler over det dere har gjort.
3: På Camp Munch i Løten har de unge deltakerne tatt malepalettet fatt. Dette gjør de i Edvard Munchsson på hans fødested. En av kunstnerspirene er hamarsing Johanne Gjør.
4: Det jeg liker best med maling er at, jeg går liksom inn i en slags modus hvor jeg liksom er til stede, men jeg blir liksom slukt inn av liksom malingen, og jeg bare blir en slags zen.
5: Nesa her.
3: I en uke skal de få tips fra profesjonelle kunstnere som Vebjørn Sand.
5: Og så var det ned.
4: Han har mye å si. Det på en veldig bra måte. Mye interessant. En god del filosofi, litt humanisme og mye tips.
3: Anne Vestfold, som sitter som modell, skulle egentlig ikke vært her. Campen er nemlig for unge mellom 15 og 20 år.
6: Meldte meg på Camp Munch før jeg så hvilken målgruppe, aldersgruppe det var. Og da fikk jeg et... Da tenkte jeg, da hører jeg helt sikkert ikke noe mer fra det, for jeg leste jo det etterpå. Men så ringte hun meg og lurte på om jeg ville sitte modell, da. Og da får jeg jo meg med kunnskap samtidig som jeg sitter modell. Så to fluer i en smekk.
7: Okay. Det er veldig fin mellomtone, så tenker jeg.
4: Så jeg har liksom vurdert å studere kunst, og nå den virker jo enda mer fristende etter å ha vært her noen dager og hørt på Vebjørn. Og jeg kan jo studere kunst, og så kanskje, hvis det ikke går, rett og slett bare studere noe videre senere. For det er jo, livet er langt.
1: Livet er langt, sa Johanne Gjør til reporter Sofie Skomsnes.
0: Og i går så brukte de unge kunstnerspirende dagen til å male et portrett, og Vebjørn Sand ble imponert over ungdommen.
2: Jo, det har vært fantastisk, og nå er vi jo samlet her på denne vakre gården til malerinnen Trude Semb, og vi har stiller ut de bildene som disse ungdommene, de er mellom 16 og 19 år, har jobbet med, og jeg har forsøkt å lære dem alt jeg kan.
8: De har jo laget et portrett i løpet av dagen i dag. Hva synes du om det de har fått til?
2: Jeg er veldig imponert, og de er så motivert for å lære. Og de har spurt meg, du må være dønn ærlig, og jeg har vært så ærlig som jeg kan, og jeg har også gått bort rundt og korrigert og jobbet med bildene, og så jeg sier, altså, dra ut alt dere kan av meg, og ikke være redd for å spørre.
8: Hvordan er det med rekrutteringen av unge kunstnere i Norge? Får vi noen avtagere til Munch og til Sand?
2: Jeg føler at i en tid som er så teknologisk, så kunstig, KI, masseprodusert, så er det et behov blant menneskene å vende tilbake til gamle håndverksfag, til kunsten. Det er

0: Sunray, det som i 2025 i fjor deltok i norske Melodi Grand Prix med den låten her. Vagabond.
1: Mm.
0: Vant ikke, men gjorde det vel bra.
1: Ja, altså, det ikke alltid man trenger å vinne for at det har vært gøy.
0: Nei, viktigste ikke å vinne, men å delta, som jeg alltid har sagt.
1: Vi lurer på om du synes vi betaler for mye skatt eller ikke, og hvis du synes vi betaler alt for mye skatt, og at du får tilbake lønnsslippen og tenker, søren eller, nå har jeg trukket de pengene igjen, så kan du gå inn i appen vår og avgi din stemme på ja, vi betaler for mye skatt. Eller så kan du gå inn og trykke nei, det burde vært høyere hvis du føler for å bidra enda mer til samfunnet enn det du gjør, eller så har vi jo selvfølgelig et siste alternativ, Anders. Akkurat passe.
0: Akkurat passe. For bakgrunnen for at vi gjør det jo at klokka 10 i dag så ble det lagt frem fra Skattekommisjonen nye råd og anbefalinger til hvordan dette skattesystemet vårt da, skal endres. Og det kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Pensionistene blant annet i dette forslaget, de kan ende opp med å måtte betale mer skatt enn de gjør i dag.
1: Ja, vi skal faktisk høre litt hva en pensjonist i Elverum synes om dette litt senere i sendingen. Vi har jo hatt en utegående reporter som har spurt folk på gata hva de tenker om disse endringene.
0: Ja, det skal vi høre litt før klokka blir fire.

0: Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nå skal vi ha litt ny lokal musikk i Musikknytt. Bandet Spilloppmaker fra Solør ute med en ny låt nå som heter La det være. Den handler i bunn og grunn om bærekraft og gjenbruk, forteller låtskriver Henrik Berg Enger.
1: La det være ei litt humoristisk låt som prøver å ha et lite glimt i øve. Den handler om at en kær er litt rande lei til at samboeren hele tiden skal kjøpe nye møbler, i stedet for at det går an å bruke hammer og spik og lage dem selv. Musikalsk så La det være en låt som har et ganske høyt tempo. Det mye gitarer og stødig komp, og jeg synes låta gir energi helt ifra børjan, egentlig. Låta derimot langt fra noen moralpreken. Egentlig så det bare en helt lettbeint låt som bare hyller det å ville skape ting, det å bruke ting oppåt, og det å ha litt sunt bondevett.

0: The Weeknd, Save Your Tears. Vi spør jo i dag, betaler vi for mye skatt inne i radioappen? Ikke at du betaler skatt i radioappen, men det det som spørsmålet i radioappen. Ja, har 35%, mens akkurat passer 44%. Jeg synes ja, sier ja-folket. Tar fryktelig innpå her nå.
1: Ja, det gjør det. Det var veldig jevnt mellom ja og nei lenge, men du har helt rett. Ja, tar igjen. Men det jo fortsatt den største andelen som mener at det akkurat passer.
0: Ja.
1: Men vi vil jo gjerne høre da hva dere også mener, så send oss veldig gjerne en melding i appen NRK Radio og skriv litt hvorfor du synes vi betaler for mye skatt, eller hva du egentlig synes du burde betalt.
0: Ja, gjør det. Kanskje som Kristin på 8, som vi hørte for en time siden, synes vi skulle betalt en krone.
1: En krone.
0: Ja, støtter det.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: May try to forget you. Det er i hvert fall ikke en dag som vi glemmer væremessig.
1: Nei, det nydelig sol i store deler av innlandet, i hvert fall utenfor studio her vi sitter i Hamar Sørsen.
0: Vi ser store deler av innlandet fra studio, nesten.
1: Ja, vi gjør jo egentlig det.
0: Ganske mye av det. Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun statsmeteorolog, og sier følgende om hva vi kan vente oss utover ettermiddagen.
2: Det mye sol som titter fram i innlandet. Lengst nord så det kanskje en tanke mer skya, og så det noe rester av regnet fra i går som stryker forbi på vei nordover, men det skal jo også gi seg litt etter hvert. Og det varmt, og det skal komme opp i sånn cirka 25 grader på det varmeste innlandet i løpet av dagen i dag.
0: Bare å nyte sommerværet. Straks så skal vi konkurrere her i Eftan etter Roxy Music med Avalon.

0: Avalon. Roxy Music, på tide å konkurrere litt nå, Aurora. Det alltid gøy å konkurrere.
1: Ja, det mulighet I dag også for å vinne et fint handlenett fra oss I NRK Innlandet. Og for å vinne det, så må du klare å knekke denne musikkrebussen vi har til deg I dag. Du får høre fem korte snutter, og skal du sette det sammen til et ord, så da tar du første bokstav I navn på liksom, artist eller gruppe, og setter det sammen til et ord. Så da det bare å lytte veldig nøye etter.

0: hele natten.
1: Ikke gjør som mora di sier, hennes mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater.
2: Så han ville ut og danse, drikke øl og sprit, og ikke si en drit, bare dra.
3: Ja, hvis du klarte denne lille musikkrebussen og vet hvilket ord det vi skal fram til i dagens konkurranse, så gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding med svaret, og så husk navn og adresse sånn at vi vet hvem vi skal sende og hvor vi skal sende premien til.

0: Elinor, du dusje, hørte du her i Eftan, hvor du nå skal ut på åkeren, holdt jeg på å si. For bonde Nils Olve Gillund i Stange, han har tatt i bruk en ny og spesiell maskin, som kan vise seg å bli nok så revolusjonerende. Nils Olve produserer løk, hvitløk og blomkål, og i år har han funnet en ny løsning på ugrasproblemet, som en utfordring i jordbruket.
1: Når vi var og så på og snakket med de som har produsert maskinen, så hadde vi en presentasjon med de som har utviklet det, og da...
2: Bonde Nils Olve Gillund har fått tak i en reiskap som det nesten ikke finnes maken til i norsk landbruk.
1: Tenkte vi jo at hvis 50% av det her er tull, så det fortsatt veldig bra. Men vi har egentlig ikke funnet noe som ikke stemmer av det de påstår.
2: En maskin som sender elektrisitet ned i åkeren i kampen mot ugras.
1: Det jo noe vi egentlig har visst om lang tid. Første patent for å bruke strøm mot ugras fra 1885, så det jo ikke nytt. Det bare det at kjemi har vært førstevalget i veldig lang tid. Da.
2: Han dyrker løk, hvitløk og blomkål.
1: Det ugras inntil hvitløken. Her har vi luka en gang. Her finnes det ingenting. Her har ikke vi gjort noe annet enn å kjøre den maskinen.
2: Store deler av produksjonen økologisk. Og bonden i Stange en av få produsenter som tester ut en ny metode som kan erstatte kjemiske sprøytemiddel.
1: Det første året vi kjører den, så, og det her det levert to stykker i Norge, og så jeg ikke helt sikker, men det sånn 10 stykker på verdensbasis. Så resten i Storbritannia der maskinen kommer fra.
2: Strøm fra et aggregat bakers på traktoren går gjennom elektroder i en plate som føler bakken.
1: Og da når plata kommer i kontakt med en plante, da går strømmen gjennom planta, koker planta fra innsida og dør. Og da, vi har ikke sett det eneste ugras som overlever det her. Til og med rotugraset dør.
2: Bonden merker at forbrukerne etterspør sprøytefri mat, og tror at dette en løsning for fremtiden.
1: Det gjør jo at vi har et ekstra verktøy. Det gjør at hvis det kommer regler som sier at det noen midler vi ikke får lov til å bruke, så har vi et verktøy. Så det kan ha veldig positiv effekt, men det fordrer at vi faktisk tar det i bruk og lærer oss å bruke det på en god måte kjappere enn resten av verden, for de kommer til å komme etter.
2: Og for han har det alt gitt resultat.
1: Det vi ønsket å få til, det var jo å bruke mindre penger på manuell luking. Og det gjør vi. Dette fungerer veldig godt. Vi har skikkelig trua.
0: Reporter her, det var Arne Sørenes.

0: Kjente toner fra gutta i Aha, Take On Me her i Efton, hvor klokka nærmer seg 4:10. Det Aurora og Anders som selskapet ditt i dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Fender og Olivia Dean, Rain Me In her I Eftan, til deg som skal ut og reise de neste dagene, som har vært livredd nå for at kanskje flyet blir kanselert på grunn av streik, så har nå partene blitt enige. SAS-streiken avverget, melder NTB, så det vil si at da de enige om en løsning.
1: Ja, gode nyheter for alle som skal ut og reise med SAS.
0: Ja.
1: Vi skal tilbake til Elverum, Anders, fordi vår reporter Selina Mosaeva jo der I dag for å snakke med folk om forslaget til skattekommisjonen, der de vil senke inntektsskatten, mens mange pensjonister kanskje må komme til å betale enda mer skatt. Og nå har Selina tatt seg turen innom en kafé.
2: Sånn, da har jeg satt meg ned og forstyrrer to damer som sitter her på en kafé I Elverum. Og jeg lurer på, du... jobber vel og betaler skatt.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Mm. Føler du at du betaler for mye?
3: Jeg betaler det som satt av staten at man skal betale. Også det vanskelig hvis man jobber ekstra I tillegg. Da blir det jo ofte dyrere og vanskelig å beregne. Man student på det, så får man jo gjerne noen stipender, og da blir det helt snurr med skatten gjerne. Da.
2: For det kan jo hende nå at det kan bli mindre inntektsskatt å betale. Men at pensjonistene kanskje, at det går litt utover dem, hva tenker du om det?
3: Som småbarnsmor I etableringsfasen så kan man jo kjenne at det godt med alt som letter for å få ting til å gå rundt. Og så synes jeg jo kanskje at det litt urettferdig at dem som har betalt mest skatt gjennom hele livet skal betale enda litt mer da, som kanskje I tillegg har lite å rutte med. Jeg tenker særlig på minstepensjonister. Det kan bli fryktelig stramt for mange til dem.
2: Her sitter du. Du sa til meg du var pensjonist, for da jeg sa hei, unge damer, så sa du nei, jeg ikke en ung dame, jeg pensjonist. Hva synes du om skatten vi betaler I dag?
4: Den synes den for høy. Som pensjonist gjør jo det.
2: Hvordan synes du det skulle vært?
4: Nei, en lavere skattprosent, og det klart at det skal jo inn I statskassa, og så skal det tilbake skatt. Men da bør man ikke legge på noe til selv, for de teater med den eneste gang. Vær så det. Jeg fikk 800 kroner I tillegg første gangen jeg så det, og så tok de at 1700 kroner I skatt. Det helt forferdelig. Men det mange som ikke følger med. Og så lenge ikke vi pensjonisterne følger med, så blir det slik. De sier for å få lite, og det gjør de dem som I oppstartfasen der de yngre, som skal ha unger og barnehage og alt. Det for dyrt og for mye skatt. De står der med to tomme hender I forhold til dem som rik.
2: Det urettferdig, mener du, sånn som det I dag?
4: Ja, det det. Du skal ikke skatte til alt som finnes.
2: Skatte av det man kanskje har skattet av, som arv og...
4: Arv? Det har da tross alt foreldre jobbet for. Men det kan hende det har vært fattigslig da de var unger, og da vil de gi bort en arv. Og skal nå de beskattes... Da synes jeg hål I huet. Jeg tror ikke hvis vi snur oss rundt I landet som vi sammenligner oss med at det et slikt system. Og momsen på mat helt tull. Det en skatt det også. Ja, jeg synes ikke noe om skattesystemet.
0: Renold får penger I Elverum. Vi spør jo appen I dag, betaler vi for mye skatt? Og 40% av lytterne sier at de enige med hun vi hørte til slutt der. De sier ja, 42% sier akkurat passe, mens 19% sier nei, det burde vært høyere skatt.
1: Ja, og hvis du har lyst til å utbrodere litt mer hva du faktisk mener, så kan du jo sende oss en melding I appen NRK Radio. Det har Bjørn gjort. Han skriver at jeg betaler min skatt med glede, fordi vi finansierer et velfungerende samfunn stort sett. Men så lenge det barn som vokser opp I fattigdom, samtidig som folk kjøper luksusjåter og flyr privat fly, så skattesystemet ikke godt nok.
0: Ikke sant? Frem til nyheten klokka 16, så får du Kim Carnes med Betty Davis Eyes.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke, eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Tears for Fears her i Eftan. Klokka har blitt 4:07, og det Aurora. Anders, herregud, sitter i helt egen talk her nå, Aurora. Beklager det. Vi spør jo, betaler vi for mye skatt inn i appen i dag? Det gjør vi for at Skattekommisjonen la fram noen anbefalinger. Hvordan skattemodellen bør være i åra fremover her til lands? Ja, sier 38%, vi betaler for mye skatt inn i appen. 45% sier akkurat passe, mens 18% sier nei, burde det vært høyere skatt?
1: Ja, og hvis du har lyst til å utdype deg, så kan du jo sende oss en melding da. Det det flere som har gjort. Marit her skriver at hun syns det må fokuseres på alt av goder som skatten finansierer. Helsevesen, skole, barnehager og så videre. Det betales vesentlig mindre kroner for en barnehageplass nå enn for 35 år siden, da mine unge var små, skriver hun.
0: Ja, det jeg som småbarnsforeldre veldig, veldig glad for at det ikke koster all verdens å sende unge, eller sende hun i barnehagen. Vi har også en anonym lytter som skriver angående skattenivå. Jeg nå pensjonist, og på skattekortet mitt så står det 47% med tre utropstegn. Kan den høye skatteprosenten være en straff for at jeg aldri har gått på sosialen?
1: Jeg
0: vet ikke.
1: Tror ikke det.
0: Nei, tror ikke det.
1: Ove skriver også, hører folk synes skatt noe tull, men arveskatten ble avskaffet i 2014, og inntektsskatt med å finansiere velferden vår. Når de rikeste heller ikke vil betale skatt, blir det stusselig med fellesgoder vi før eller siden kommer til å trenge. Betale skatt med glede, skriver Ove.
0: Ja, ikke sant? Fortsett gjerne å sende oss meldinger med dine synspunkter om skattenivået vårt.

0: Det der jeg fikk Mari fra Østa. Jeg kalte deg Mari.
1: Åja.
0: Artisten her. See you go.
1: Jeg kan være litt artist, jeg. Ja, ja, ja. Helt greit.
0: Hør på. Vi skal gjenta konkurransen aller først, før du underholder mer.
1: Ja, før det blir konsert her. Ja. I dagens konkurranse så skal vi fram til et ord. Det ordet finner du ved å lytte veldig godt etter til en musikkrebus. Du får høre fem små snutter, og så setter du sammen da første bokstav på artist eller gruppe. Ja, rett og slett sammen til et ord, så sender du det svaret i appen NRK Radio.
0: Det skal være et ord på fem bokstaver også. Mm. Ikke seks.
1: Nei, fem, ja.
0: Ja, ikke fire.
1: Ikke fire.
0: Okay.

0: natten.
1: Ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater.
2: For han ville ut og danse, drikke øl og sprit, og ikke si en drit, bare da.
3: Hvis du nå har skjønt hvilket ord det vi skal frem til, så send det til oss her på NRK Radio, og husk navn og adresse, så vi vet hvem som skal få et handlenett i posten.

0: får du sett dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. I innboksen vår kan du si hva du vil uten å brenne noen broer, i hvert fall når det gjelder skattesystemet vi har her til lands.
2: Ja, det, nå renner det inn meldinger altså, om meninger rundt skatt. Arne Martkla her skriver blant annet, selvfølgelig må alle betale skatt. Hvordan kan vi ellers finansiere alle godene vi har? Skattene bør være regulert etter inntekt. De som tjener mest betaler mest, og de som tjener minst betaler mindre. Og det mitt syn på saken.
1: Ja, ærlig da. Morten skriver skattelette. Det går vel utover velferdsstaten. Jeg vil heller ha lavere matpriser. Mye lavere, skriver Morten.
2: Berit skriver at dersom vi skal opprettholde det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, bør de som tjener mest betale mer skatt. Hva skjer om vi må tegne forsikring for å få helsehjelpen vi trenger, eller betale for utdanningen til barna våre? Vår velferdsstat et spleiselag, men dessverre det noen som sniker seg unna. Det vel en grunn for at forskjellene øker i landet vårt.
1: Ikke sant? I appen vår kan du også svare på Gallupen. Betaler vi for mye skatt? 36% svarer ja, 44% sier akkurat passe, mens 20% sier nei. Det burde vært høyere skatt, så gå inn og gi din stemme der.

Pioner er det mange som har i stua si om dagen. Om 4 minutter så skal vi høre at Norge importerer store mengder, men nå skal det eksportere store mengder med pioner.

0: Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers her i EFTA når vi nå skal snakke blomster, for Norge importerer store mengder blomster, særlig fra land som Nederland og Belgia.
1: Ja, nå det en bonde på Toten som vil selge pioner til Europa. Kjølig norsk klima kan bli et konkurransefortrinn.
2: Det bugner av blomar på Toten.
3: Dette et lite eventyr som vi i gang med her nå. Da.
2: Bonde Anstein Freberg har hentet inn arbeidskraft fra Vietnam, som i full gang med høsting av pioner på garen på Lena. Blomarna skal til Europa.
3: Nå håper vi oss å få treffe på et tidspunkt hvor Europa begynner å tømmes, og hvor vi kan komme inn med våre blomster og fylle et lite tomrom der da.
2: Produksjonen skjer i samarbeid med den norske blomstergiganten Mester Grønn.
4: Pion det eneste blomsten som har tollfritak inn i EU.
2: Erling Ølstad daglig leder.
4: Så det la grunnlaget for at vi startet en produksjon da her.
2: Tidlig på 1900-tallet ble det eksportert norske blomar til Europa, men dette stoppet helt opp etter 2. verdenskrig. Nå gir det altså et nytt forsøk.
4: Vi gleder oss veldig til å se hvordan pionene fra Toten blir mottatt på det internasjonale markedet. De går til Holland i begynnelsen av neste uke.
2: Håpet at det kjøligere norske klima, og dermed en senere vekstsesong, denne gangen kan være en fordel.
3: Norge ligger jo lenger nord og kjøligere, så vi kommer litt senere i gang, og det ser som at kan klaffe med europeiske markedet. Da.
5: Så nå sesongen rett og slett over lenge sør i Europa?
3: Det begynner i hvert fall å dabbe av. Det ligger nok noe på lager, men så det jo dette med fersk vare, at det det som interessant, så derfor passer dette fint nå, inni det markedet der. Sånn.
4: Vi har kalde netter og fine soldager, og det gjør at vi får et sterkt, flott produkt som absolutt bør kunne slå til på det europeiske markedet.
3: Nå går vi inn i et åpent marked hvor priser og etterspørsel svinger. Så dette er bare en vei vi må gå sammen og prøve å se om dette noe å satse på.
0: Reportere var Arne Sørenes og Dag Kessel.

0: Martine Settlitz faller sakte.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Nå I juni så har feltmannskap fra Norsk institutt for naturforskning startet en overvåkning av jerv på Lesja og Dovre I Nord-Gudbrandsdalen. Mer om det skal vi høre etter Rock Your Baby.

0: Nå i juni så har feltmannskap fra Norsk institutt for naturforskning, NINA, startet en overvåkning av jerv på Lesja og Dovre i Nord-Gudbrandsdalen, og seniorforsker i NINA, Jon Odden, kan ikke du fortelle litt om dette prosjektet?
1: Ja, det slik at NINA sammen med NIBIO og kommunene i Nord-Gudbrandsdalen fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å prøve å talfeste hvor mye sau jerven tar i beitesesongen. Dette et oppdrag som skal være i 4 eller 5 år, og det omfatter da kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og store deler til Dovre. Så det slik at vi da har i vinter merket 2 hannjerver av jervetisper i dette området, og så i beitesesongen så programmerer vi senere da, til å ta en posisjon med GPS-en hvert 20. minutt. Og så skal vi da ut og så kontrollere alle de plasser der vi mistenker at det ligger et byttedyr. Så det alle plasser den har bremset opp eller i minst 20 minutter, eller plasser den liksom kjent tilbake da, flere ganger.
0: Ja. Du sa det var 2 hannjerver og 1 jervetispe. Tror du det noe forskjell, eller forventer dere å se noe forskjell på det på han og hun?
1: Det litt av det vi skal prøve å finne ut. Når vi prøver, i denne perioden skal vi prøve å følge opp nok jerver til at vi kan se på om det forskjeller mellom individer. Det hanner, hoer med unger som tar mest? Kan det handle om miljøforholdene der de bor? Hvor mye beitedyr de har tilgjengelig? Hvor mye alternative byttedyr eller mat som ligger der? Det samme ting vi ønsker å få svar på da.
0: Mm. Dere skal jo gjøre dette i samarbeid med lokale beitebrukere også. Hva tror du de ønsker å få ut av dette prosjektet?
1: Nei, det klart i dette området har de hatt veldig store tap. Også problemet at selv om du finner mye jervedrept sau, så utgjør det bare en liten andel av det som erstattes, og en liten andel av det som tapes. Så de håper nok at det å kunne få litt fakta på bordet, mye de enkelte jerva dreper, og ikke minst mekanismer, da, hva som forklarer denne variasjonen i hvor mye de tar, at det kan hjelpe til med å finne bedre løsninger for beitenæringen i fremtiden. Da.
0: Mm. Men jerv kan vel være ganske farlige? Er dette en farlig jobb?
1: Nei, de er ikke farlige for oss. De er nok ganske farlige for sauen, men ikke for oss. Så det er ikke det farligste med den jobben her er at dette er jo områder som er vanskelig tilgjengelig, da, så disse feltarbeidere kan jo være 2 mil fra folk, eller 2 mil fra vei, på det verste, kanskje. Så det er nok det som det farligste med jobben her.
0: Ja. Ja, og så skal du da undersøke, du sa Skjåk, Lom, Vågå og Lesja, deler av Dovre, innlandet fylke. Det høres jo også ut som det kanskje kan være en litt fin jobb om sommeren, da, å være ute i sol og fjell.
1: Det kan nok være det, så det er jo fantastiske områder i både Breheimen og i Dovre Nasjonalpark, så det er nok noen gode stønner her også.
0: Dette er jo et prosjekt dere allerede har kommet så vidt i gang med. Hva har dere funnet første uka da?
1: Den første uka så har vi hengt på, vi sier da, jeg sitter stort sett på kontoret, det jo disse lokale folka sammen med NINA-personell som ute og jobber da. Så de har funnet 3 gamle reinskadaver, for en moskus han har vært jo spist på, og så har han antageligvis drept en rype som lå på egg, og så i tillegg har de funnet en del sånne matgjemmer og dagleier og sånn da. Ja. Det jo slik at jerven jo ikke bare et rovdyr som dreper selv, den jo først og fremst en åtsleter, så derfor så finner vi mye gamle åtsler da, som er døde av andre årsaker.
0: Ja, så dyrelivet på Dovre lever i hvert fall?
1: Det gjør det foreløpig.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, seniorforsker i NINA, Jon Odden, for at du var med å fortelle oss om dette prosjektet, så må dere ha masse lykke til videre da.
1: Tusen takk for det.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Ugo på. Vi skal til dagens fasit på konkurransen.
1: Ja, vi har hatt en musikkrebus I Eftan I dag. Vi burde kanskje høre den.
0: Ja, vi gjør det. Vi skal frem til et ord på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja. Første bokstav, enten artist eller band. M for Michael Jackson.
1: Riktig. Nå da.
0: E for Emma Steinbakken.
1: Helt riktig.
2: Det sommer, det varmt om natten. Livet tatt på seg den hvite hatten. Det 20 graders vann på katten. I hvert fall det sikkert mer enn natten.
0: Gjør som mora di sier en sånn... Sorry, var Lillebjørn Nilsen. Så har vi ordet paus.
1: Helt riktig. Så lenge de bare prater, men får... Det veldig bra, da vi på M.
0: E-L-O. Og så det M for nummer 4.
1: Korrekt, korrekt, korrekt.
0: Hva får vi da? Hva blir det da?
1: Melon!
0: Det gjør det, vet du.
1: Og melon, det så godt å spise nå om sommeren.
0: Ja, nydelig. Veldig god periode for vannmelon nå, faktisk.
1: Ja, den sånn fersk og fin, og sånn akkurat passer sånn...
0: god konsistens, god smak.
1: Ja, det må være sånn tight, synes jeg. Da vannmelonen blir sånn crispy. Melete, så det ikke helt... Jeg
0: enig. Helt enig.
1: Vi har en vinner, det var mange som kom frem til melon I dag, men Bjørn Solberg fra Gaupen, han skriver at han tror riktig svar melon, det selvfølgelig helt riktig, men han skriver også at han hilser fra et vindfullt, fuktig og kjølig Nordmøre. 12 grader I lufta, 13-14 grader I sjøen, vind fra sør-vest og akkurat nå opphold, men barnebarn har badet hver dag likevel. Så du får et handledett I posten, Bjørn. Takk for at du var med. Og så det nye muligheter allerede I morgen.
0: Det vet du. Morgen tidlig, og I morgen efter.

0: Vår lille hemmelighet, sang gruppa Vilskudd fra Hedmarken. Betaler vi for mye skatt, spør vi om i appen i dag. 49% sier akkurat passe, mens 32% sier ja, vi betaler for mye skatt, og 18% synes det kunne vært høyere. Så har vi fått meldinger. Forsøksteknikeren skriver, jeg har alltid prøvd å betale min skatt med et smil, men de vil heller ha penger.
1: Ja, det var det.
0: Og skulle ha et sånn blump-bump.
1: Ja. Vi har også fått en melding fra Christer som skriver det at skattepengene våre bidrar til å finansiere mange gode og nødvendige felles formål. I fremtiden kan det samlede skattetrykket heller øke når det blir færre skatteytere og flere pensjonister. Vanlige skattebetalere kan få det mer nøkternt rent økonomisk. Likevel er det viktig å styre skattebelastningen slik at det blir lønnsomt og arbeide, skape og produsere her i landet. Betaler stort sett skatt med glede, men i enkelte sammenheng kan jeg føle meg lite respektert som skattyter når en i enkelte sammenhenger ser en uforstandig bruk, og etter min oppfatning sløsing med offentlige midler.
0: Takk for den meldingen. Kommer også noen eksempler der på som vi velger å...
1: Sløsing.
0: Ja.

0: Harrison, Got My Mind Set On You. Den hadde jeg faktisk på en sånn LP-single da jeg var 2 og 3 år gammel i årene, tenkte jeg.
1: Jeg er imponert over hva slags teknisk begavelse du var når du var 2-3 år gammel.
0: Ja, jeg hadde bildet av det til og med på russekortet mitt.
1: Interessant. Så ja. Du hørte, du sette på stiften før du klarte å prate.
0: Det kan hende at jeg fikk litt hjelp på den tiden der, altså. Jeg trenger generelt mye hjelp i livet.
1: Ja, men du unnlater å snakke om det.
0: Jeg gjør det. Got My Mind Set On You heter låta. Om 3 timer så skal veldig mange ha blikket sitt på deg, Ivar Arne, fordi da skal du ha tv-sendinga vår.
1: Og så skal de ha blikket sitt på ugras.
0: Ja, det det mange som liker å se på.
1: Ja, og noen liker å bli kvittet. Både de som har det i hagen, og de som har det i mer kommersielle sammenheng, altså de som dyrker vekster.
0: Ja.
1: Og så det jo måter å bli kvitt ugraset på, og vanligvis så har jo det vært kjemisk. Mm. Men i Stange så finnes det en kar som har kjøpt en maskin, og han sender strøm gjennom plantene.
0: Ja.
1: Da skjer det noe der som gjør at de dør fort.
0: Ok.
1: Dette kan være såpass spennende inn i fremtiden, at det kan få mye å bety.
0: Ja.
1: Og så, når de heldes liksom litt på vekstfronten i kveld, da, fordi at på Toten så plukkes det pioner. Kjenner du til pioner?
0: Jeg gjør det. Veldig godt.
1: Pener dem?
0: Veldig pene. Jeg foretrekker de som man får tak i egen hage i Norge, for jeg drev å kjøpe noen sånne importerte og gitt til min bedre halvdel, mens de er sånne importerte fra utlandet. De holder seg bare som sånne knoller.
1: Nå dyrkes de på Toten,
0: ja.
1: På harde livet. De plukkes på harde livet om dagen, og det som spesielt at de blomstene, de skal eksporteres. Og det første gangen på mange år med blomstereksport fra Norge. Og årsaken at klima her i landet gjør at de blir klare for å vises fram på et tidspunkt da de har blomstret til andre plasser.
0: Ja, pionvennlig klima.
1: Og så det veldig mange håpefulle unge musikere i Valdres nå.
0: Nei.
1: Vi skal på sommersymfoni.
0: Tøft.
1: Tøft.
0: God sending, ja.
1: 1930. Tusen takk.

0: I'm on your side sang Hi, kjære Eftan, vi nærmer oss slutten, men vi skal ta en liten reprise på værvarslet for I dag og I morgen. Den får du av Sigrid Marie Vildskog Auganes, hun statsmeteorolog.
1: Det mye sol som titter fram I innlandet. Lengst nord så det kanskje en tanke mer skya, og så det noe rester av regnet fra I går som stryker forbi på veien nordover, men det skal jo også gi seg litt etter hvert. Og det varmt og det skal komme opp I sånn cirka 25 grader på det varmeste I innlandet I løpet av dagen I dag.
0: Ja, og jeg har lest noe om at det meldt enda varmere utover uka.
1: Det det. Det går gradvis oppover med temperaturen den uka her. På slutten av uka så kan vi nok kanskje snuse opp I 30 grader. Men for den tid så må vi nøye oss med 25 da.
0: Vi skal klare å nøye oss med 25, må vi. Blir det sol også I morgen?
1: Det blir det. Det blir litt delvis skya lengst nord I fylket, men ellers så vil det være pent vær, ganske lite skyer, med en liten nordvest bris som kanskje kan virke litt nedkjølende når det blir 26 eller 27 grader I morgen, så da må folk huske på å få I seg nok drikke mens de nyter sola.
0: Drikke eller vannmelon?
2: Eller vannmelon, det også et godt tips for en varm dag. Jeg gleder meg uansett til at varmen kommer. Vi har fått et endelig svar på hva innlendinger mener om skatt. Vi har spurt, betaler vi for mye skatt? Det 32% som syns at vi gjør det. 51%, så en overvekt da, som mener at vi betaler akkurat passa. Mm. Og en liten andel på 17% skulle veldig gjerne egentlig bare betalt litt mer skatt.
0: Ja. Aurora og Anders takker for følge I dag. I morgen så skal vi sende fra Skibladner.
2: Ja, det blir gøy.
0: Det blir veldig, veldig gøy. Skru på radioen din klokka 2 I morgen. Gjerne også klokka 6 på morgen, for da det morgen. Her Donkey Boy, Sometimes. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet og Parat er blitt enige med NHO Luftfart i meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen i dag. Det var fare for streik, og allerede i dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så i sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia er et av flere land som er rammet av den pågående hetebølgen, og det er nå utsett rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, han er i England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som er tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne, fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett er det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som er i London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen er fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang det påvises Ebola i Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet, det skriver kommunen i en pressemelding. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God onsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er midtukes igjen.
6: Ja, disse dagene og ukene.
5: De kommer og går.
6: Heldigvis.
5: Ja, vi er uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika i dag. NRK P1. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika! Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg er glad i Mika, i hvert fall dette albumet.
0: Ja, det er en fin artist. Mm. Det er en annen fin artist også som har fødselsdag i dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min, som har bursdag i dag.
0: Ja, det er sant, Ingrid.
1: Hipp hurra, mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det er såpass må det være.
0: Det er et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja. Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk i fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det er ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin i spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du er helt rå.
1: Ja.
0: Er helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Å, ja. Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja,
1: en annen jo stor stjerne til fotballens verden,
0: ja,
1: han er 2 år eldre, så han er 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle er eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det,
0: de hevder seg jo.
1: På en måte så er det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, ja, og da er det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det er jo noen pensjoner det.
0: Ja, det er jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så er det altså Sankthans i dag, mm-hmm, eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag i dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta i natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man er mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo er denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det er litt sent nå.
0: Ja, det er litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du er tørst om natten være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja.
0: Ja, ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven.
1: Ja.
0: Hvis det regner i dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det er fint vær i dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da er det vel som alltid da, litt varierende i hele dette lange landet.
0: Det er jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om det er noe de har lyst til å lære seg i sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg tror du knøter opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså, lære seg værtegn.
1: Ja.
0: Er jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere i dag. Og jeg tror det er en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så er det jo en grunn til at de har dukket opp. Så
1: de
0: det er jo noe man har
1: observert
0: ting over tid.
1: Mm. Men det er altså ting du kunne tenkt deg å lære deg i sommer vi er på jakt etter i dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det er
0: det
1: å
0: gøy
1: lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm. Oi, ja. Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Gjør du ikke det?
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det er vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg i sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop er jo også hastigheten man kjører. Altså, så det er knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
0: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang er fin. Det er en taus som kommer her med sangen Trur jeg vel.

0: Taus var det med trur jeg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blanda sammen med hastighet for båt, men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist, blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte knuter vi har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja,
1: det er veldig, nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube, det er jo et svært oppslagsvalg.
1: Dele erfaringer med andre venner.
0: Ja, ja. Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenkt meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: nei,
0: bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du...

0: kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det, det måten å gjøre det på å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen. Mm. Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei,
0: det er det beste. Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Mm. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det
1: just. Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Ikke sovet, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei,
1: hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito. Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
1: Jeg svinger godt av det.
0: Ja, det fine gutter.
1: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
0: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
1: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
0: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg stripe i Tommy og Tigeren, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Det er jo fort gjort.
1: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun være ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt så langt i sommer.
0: Ja.
1: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer,
0: Oi.
1: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebedd
0: ja.
1: Og holde hage på et generelt nivå.
0: Ja.
1: Det er jo et kjempefint mål.
0: Det er det.
1: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
0: Ja.
1: Det vokser seg helt ut av kontroll.
0: Nå er det så frodig.
1: Ja.
0: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen på alle de andre turene. Jeg bare hopper i landet tøv, jeg skriver Elisabeth.
1: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
0: Ja, det er helt sant, men ta roret.
1: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
0: Mm.
1: Ja. Men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga.
0: Nei.
1: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
0: Så bra.
1: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre hos andre lyttere.
0: Riktig god sommer, Jo. Ja, jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
1: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
0: Det skal se bra ut også da.
1: Oh, ja, ikke sant?
0: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
1: Ja.
0: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
1: Ja.
0: Jeg klarte det ikke.
1: Nei.
0: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
1: Nei.
0: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
1: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
0: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
1: Jaha.
0: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
1: Ja.
0: Smart, ikke sant?
1: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
0: Ja, hvor er Gaborone
1: hovedstad? Der stopper det hos
0: meg. Ja, meg også.
1: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
0: Ja.
1: Kanskje de husker det for alltid.
0: Ja.
1: Flagg og alt mulig.
0: Det er å gjøre det med en tjeneste.
1: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Da har du jo ressursene.
1: Ja.
0: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
1: Kjæringknute kan du vel?
0: Ja.
1: Som vel er et litt ugreit navn,
0: ja,
1: det,
0: jeg er litt usikker på det.
1: Men den er kjempeeffektiv.
0: Ja, den er jo det.
1: Så jeg står i den.
0: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
1: Vi håper det.
0: Mm.
1: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
1: Jeg fikk litt hevn der, da. Du har

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi er bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det er flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han har skrevet en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi!
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi!
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til,
1: masse
0: Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da? Hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Mm.
1: Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig etter hvert.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene i Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å hoppe, ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å hoppe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det er sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Nå er det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi er så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg er på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe smått eller stort. Det kan jo da være de tradisjonelle tingene, som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Det er helt opp til deg, bare gå inn i appen du. NRK Radio, søk opp på Sandra. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv og husk et telefonnummer vi kan nå deg på. Sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco. Loco.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano, som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn HC og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet. Vind fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Også i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.

0: Og Alexandersen og Sambanna har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jammen i meg også gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men... Vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagens folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postkirobygget.
1: Ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken,
0: ja,
1: at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende nå.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postkirobyggets duellant heter Idyll.
1: Mm.
0: En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer.
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk,
0: så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fallen.
0: Ja, han var det, han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: De som har vært inne og stemt får på en måte se det. Ja, de fordi den det. Flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er
1: grafen.
0: Sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da, ja, disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med...
1: Porsche og bygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars det er... Don Henley.
0: Ja, det var litt... Men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her og nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll. There was

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, om du har lyst til å være med da også. Nå er det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eglis, sangen heter Ser det klart.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid,
0: egentlig. Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig, fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og meg min 10-års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år,
2: det var tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan, er det noe spesielt, må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet av.
0: Jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi bryllupsgav i tinn, så er det bare å fyre løs.
0: Det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Knallvær.
1: Perfekte rammer. For Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen. Ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lille Anders.
0: Ja, der ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Men vi møttes i Lille Anders.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lille Anders, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere er ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det er du som tar mest tog.
2: Det er jeg som tar mest tog. Det er jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da er det ikke vi, da er det go-ahead?
2: Da er det go-ahead,
0: ja. Og der er det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: ting. Nei,
1: du
0: må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må ikke si det.
0: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker.
2: Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg er mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn i det?
2: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse.
1: Ja.
2: Etter at man har fått jobben, og den er betalt.
1: Okay.
2: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så er du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort nå i 6 år da.
1: Ja,
0: så gøy.
1: Moro!
0: Vi lærer så mye av hverandre. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene i glasset og med biffen på tallerkenen.
2: Takk for det. Det skal bli en kjempefin kveld.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg er helt sikker på at det gjør. Vi snakkes igjen, vi. Ha det godt, da.
2: God det sommer.
0: God sommer.
2: Ha det bra. God sommer.
1: Ha det, god sommer.
2: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie, da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn, ja. Nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender to premier, du.
1: Ja. Ja. Kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn også.
0: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott å gi bort?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn, på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det,
0: ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup.
1: Mm.
0: Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja,
1: det. Det er jo opp til vendingen, det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag.
0: Mm.
2: Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå,
0: ja.
2: Men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag.
0: Ja.
2: Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høyeste temperatur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det varmt er det, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade. Nå, vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet med en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja, hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang, for nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja, det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, i lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? De tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: alltid redningsvest. Ja, jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er jo med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Da, hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flytter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det. Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er tre ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den da. Men du skal
1: ha en gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant, det skal du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det tre ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen, der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Shit boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplate i USA. Og straks etterpå så fikk de også platinum-utmerkelse for den platta som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varmet publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: ja,
0: på å forberede publikummet på sjangeren.
1: Mm.
0: Judas Priest hadde heller aldri laget musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock'n'roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Mm, kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Lind og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det er fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det er sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreative, vet du.
0: Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klar for dem, så var kanskje ikke de helt klar for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder, ikke noe å skamme seg over?
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements. Han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist. Han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det er mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen, og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo vær den du elsk den du vil. En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97.500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal det også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykke på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her i Kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre i andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... den sangen, det bare for å si det sånn, at da jeg i februar 84 gikk inn i Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som jeg fører hun når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan den brukes nært vogga eller nært grav. Og det er klart at jeg har ikke hatt én konsert da, siden 84, der jeg ikke har spilt Lys og varme. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den fortjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det er klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du. Sånn.
2: Det var noe veldig beskjeden, sagt.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng. Så registrerer jeg at folks fortolkning er jo ja, så mye, da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg er 11 år, da. Altså,

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband, som Vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skine for det kjære.
1: Sten og Stanley.
2: Fågels frihet skal hun vise vei, og det skal bli.
1: Wahlström.
2: Mykje ljus og mykje varme.
1: For å nevne noen veldig få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England. Her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge. Snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så er det Sverresborg Arena som venter i Trondheim. Og dagen etter så er det Stortorget på Hamar 13. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock er landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da er det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om leten etter det nye rockebandet. Og det er det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag er det The Offspring som skal opp på scenen. Det er faktisk ikke lenge til. 10 minutter er det. Og dersom du er litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Horn tak, lieben, glasen, globen.

90-tallsbandet The Offspring, som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen er slukket, og nå er et kjørefelt åpent, og det er dirigering av patruljen på stedet. Hvis det er hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane.
2: Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært oppegående med musikken i året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i kveldsoppet.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt opp å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper i lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier i en annen setting. Fikk opp både ripefjerne for bil og slitesterke lakkpenner som kanskje kan være nyttig en gang. Det er selvsagt ikke ripene i bilen Zimmermann synger om her, men disse ripene man får i sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor i 2022. Den kom jo opprinnelig ut i året 1985. Kate Bush er på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta i seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det er god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitterpine, og den skal du jobbe med å få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

0: her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det er enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helene Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som er bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta er jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det er så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte er med artister nå for tida. Det er jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendte låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes!
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte han seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220 volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det er kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Du har glemt meg, har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord, til Tromsø, der er det halvert, 11 grader, rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med 5 eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det har vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolige vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en ja, frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere. Så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer her. I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden. Og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Det sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt, og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen, og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

0: Liv.
1: Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører. Om de låtene som treffer litt ekstra hardt, og som rett og slett blir i hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var i hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her i fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen er overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg er faktisk helt seriøs. Jeg er veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen. Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du er glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du komme på å sparke hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk.
1: Selvfølgelig.

Dansa, synger Veronica Maggio. En låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i Time kommune i ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil i et boligfelt. Føreren av bilen, en mann i 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Teffre Både.
2: Ja, det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard og NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld, Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken ni så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3, hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Mayor Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet, som markerte et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte til slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en singel, så regnes det i dag som et av de viktigste i karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun slutta å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: Folklore vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom i 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt akkurat for 15 år siden i dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen i rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat In, eller Beyoncé? Bring the

Musikk fra Hike, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år i dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det er 24 minutter inn i kveldens kamper som startet klokken 9 i VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så er det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå er det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det er 0-0 i begge kamper. Men det kan du, hvis du vil se kampen da, og kan nok hende at mer skjer i løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1, og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt i topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og at de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her, duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

Den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpåtil arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen. Og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

Broski Beat sitt debutalbum The Age of Consent. Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, mens Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone, det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det er bare å være litt tålmodig, for det er en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

Elle Maya, hun synger duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper I VM som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå det pause I både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0. Og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen I kampen mot mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål. Og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av Kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og i kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også som er veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt, og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen, og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass i Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 i dag. Mitt navn er Oskar, jeg skal være med deg fram til vi bikker midnatt, fram til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer i gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest i studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem er. Så gleder jeg meg bare til å være i lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det er jo lyse, det lyser netter om dagen. Etter Norge mot Senegal så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen. Så det er såpass sent at jeg er på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade. Bilene tuta. Folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst i akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal i hvert fall sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her i lag. La oss smelle i gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vel Skram. Låta heter Tru.

på NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da, det må jeg si, når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da, mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut, og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt da. Hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa? Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sanger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå du fri?
1: Litt sånn. En blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner sine? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom... Kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt, og så dra på butikken.
0: Ja, ganske herlig. Gøy. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie, rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det hyggelig.
0: Ja, ok, så du vil helst at noen andre skal kjøpe til det?
1: Ja.
0: Jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg er med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som jo veldig, veldig kult da. Du jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet. Okay.

0: Guns N' Roses ga oss Paradise City på NRK P1. Vi er besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi temas inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk litt til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen.
0: Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Hvordan er det å være i lag da med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Det skjønner jeg, og det er jo veldig, det er et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykiske helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så masse om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i deltatt, og at man bare kan liksom tenke fine tanker og så bli kvitt, liksom.
0: Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt... som er litt leise, litt neffa, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias.

0: Tobias Steen ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver, sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt i Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped of Keen, fordi det er veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Da, tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var Synne Lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for det.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no, i studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt i sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje er du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her i noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det, ja, da skal jeg bevege meg ut i ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere i mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år i år. Han har bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som er veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det er at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med i hele mitt liv omtrent, er fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp i Göteborg. Jeg hørte rykte om at det er noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg unna og ta et lett løp. Eller så vet du at det er noen unger der, så det kan være at det er jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering er sikkert gøy da. Jeg bare er ikke god på kart og ikke god på springing, og det er, da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så er i et orienteringsløp i Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da, sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det er jo noe av det fineste du kan gjøre når det er sommer. Det å være i lag med folk vi er glad i, og bare ha det kjekt i laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer. Hvis det ikke, prøv å skape deg noen gode planer, enten alene eller med venner eller familie eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren for deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du er i kvelden med meg, Oskar.

John Lennon. Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre, og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundreberget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribot her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det neste er også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt igjennom det før sending i dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg er ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det er litt sånn det er blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det. Men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker, her skal du få lov å danse, du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror, hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du i hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han i motsetning da til min far. Det er La oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Nelly-lagens Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter «Ein og kvile augo på» på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar, og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalt der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen ved å rett og slett gå litt igjennom hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni. Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomo navnedag, og i Danmark Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør det altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte to mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret to mål: I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn ser det. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der to mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen, da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt, og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy Pride!

Gaga, Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn I kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det er at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynte derimot å bli litt oppgitt. De begynte å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier: den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for dem, sier Mjelby-spilleren til TV2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier: whatever floats your boat. Den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende, da, å se: er det Sverige Norge skal møte i 16-dels-finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også. Og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det hadde vært, folkens, hvis Norge møtte Sverige i 16-dels-finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som har laget dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Glow på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter. Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoff. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nytt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med å se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nytt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa er på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader i indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi i sommerens første hetebølge i møte, som her i Norge innebærer at
1: en målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det er kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som er i sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det er jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
0: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp er drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg er flere skadet og brakt til sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
4: Det er 2 stykker som er drept, og så er det flere som er skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det er å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem er ukrainere. Og de som er berørt her er ukrainere.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene, melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Wolt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge i vårt VM-studio på NRK1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar er ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradion. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Dobby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Omstad på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

0: Det skjer det som har trua. Believe sang hun I nattradion, og for det Jan Ove som sang om Marlene. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin. Mer om denne karen straks.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

Kløver, som synger bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatt jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954, men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016, og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Blues Band, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake i 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her i Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og du fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo er ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som i gang med en flott låt her, som blir den siste i Nattradion denne gang. Det Martyren som han synger om. Mens Nils Åge Nostad her i studio ønsker deg en riktig fin natt videre, og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela, nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro, og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det er sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det er ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonhusvatne i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bonhusbreen som brått kan renne ned mot Bonhusvatne. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havet.